0: ならないと。
1: なんだ。
0: 自分が出すことが多いということでね。
1: そうそうそう。
0: まあ、勝手に言えばね、今年の、あ、これ4月の8日からね、
1: はい、
0: 21日の間の14日間ね、
1: うん、
0: 悪災行く前の、あのフンテ、あの、
1: はいはい、
0: 6回にね、
1: うん、
0: 川柳書店を、まあ、2回目ということでやりましたね。
1: はい、
0: これあのアクセス先住アクセスの書道会とね、うん、の先生方と先住の県の人とコラボして、アクセス役所で一回語ったんですけどもね、
1: はいはいはい、
0: その語ってる最後に、ね
1: うん
0: 衆議院選挙があるわけね
1: 出すな
0: 我々は下の子邪魔だから願いさえ言えっていうことで願、
1: はい、
0: いのあの職人でつながるツールでやったんだけどもね、
1: うん、
0: 誰も見てきないんです
1: なるほどね
0: 願いはね、
1: はい
0: まあ、そういうことでちょっと不満でやったけども、
1: うん
0: 本当の方でアイドルがあったら使ってくださいって言われてね、急遽やりましたね。
1: あ、よかったですね。
0: こういう意と評判良くてね、
1: うん、
0: 結構あのなんだあの暗記と書いてくる人も多くてね、
1: 良、ね、
0: かったと思ってますね。
1: はい、ぜひあのこの番組にトークを願いたいですね。
0: そうですね。全部ねそういうのを活用して、
1: はい、
0: あのうちの方でね展示されておりますよ。
1: 出すな、
0: ね
1: はい。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。またあの私個人的にはね、
1: はい、
0: あの4月からね。あの町内の総会が始まってね、
1: うん、
0: そして乱闘体制も始まったんですよ。
1: あ、よかったですね。
0: ねえ、おかしいわけね、
1: はい。ちょっと熊心配ですけどね。
0: それなんですよ。俺それ、まあ、毎年ね、冬はよほど吹かない限りでね、乱闘体制を一人目からやって、
1: はい、
0: その後散歩するんだけども、
1: うんうん、
0: あの途中で熊が地だっていう噂が聞きましてね、
1: はい、
0: あと怖くて いりません。
1: 油断ならないですからね。
0: これともなんか結構ね、また暖かくなったら熊が出てるようですからね、
1: はい、
0: 気をつけてますよね。
1: そうですね、
0: うん
1: はい、では、1句目いきましょうか、
0: はい、1句目の川柳、
1: はい、
0: 年重ね濃い人脈が宝物、年重ね濃い人脈が宝物、純子。
1: お、これは、
0: 今回は、ね、この濃いっていうのがね、
1: うん、
0: いわゆるこのあの5月中の問題なんですけどもね、
1: はい、
0: それに合わせて作った句だと思いますけどね、
1: うんうん、
0: 年重ねっていうかね、
1: うん、
0: 年重ねでね、その若さの具合がなくなったわけではないけれども、
1: うん、
0: 長い年月の間に、ね、この育まれた濃いつながりですね、年月の人脈ね、お目があるということを言ってるわけですね。
1: 出すな。
0: 人脈が宝物と言っていることで、
1: うん
0: まあ、君臨だとかね、
1: うん、
0: 社会的に進んではいられないその年金関係のね、
1: うん
0: トットさんがその強調されているわけですね。
1: だすな、
0: 本
1: 当にでも大事なことですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: やっぱり純子がね人生にこういろんなことこう思いが深くて、
1: うん
0: 結構いい子供も覚えてますけどもね、
1: はい、
0: この飾らない子供ながら、
1: うんうん、
0: 人生の実感が根付んでね読むものにこう静かなこの共感を呼ぶとそのようなことを作ってるわけですね。
1: 川柳でも、
0: はい、
1: このいわゆる直球で、ズバッとくるのもあるし、ぐにゃっと曲がってくる
0: やつもあるし
1: ね、さまざまですよね。
0: やっぱりこれね、やっぱり、うん、やっぱり川柳の強みは直球なところもあるんですよね。たった17音ですからね、
1: うんうん、
0: ズバッズバッと、
1: うん、
0: だけでもね、まだこう直接言わないんで、
1: はい、
0: 全部のこう確信に迫ってくるというね、
1: はいはいはい、
0: その過程ではにやっと笑ったりね、
1: なるほど、
0: そうかそうかとうなずかせるものが川柳のいいところなんですね。
1: やっぱり人間の感情に訴えるということですから、
0: うん、
1: あの共感を抱くときは、本当嬉しいですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: やっぱり法の分も歩くのも川柳、
1: はい、
0: の場合は直接ね、ズバッと腐れ、うん、直接ズバッと腐れ、
1: はい、
0: そういうのがあるから、
1: ね、
0: とてもこの人間の癖と愛楽を表すには、うん、いい分岐だと思うんですよね。
1: しかも大したことでね、いわゆる本当の普段の日常の中の、ふとしたことが文字にされると、こう、浮き出てくる
0: です
1: もんね。
0: そうなんですよ。なるほど、はっとこうね、ついつい膝を叩きながらというね、膝ポンってさ。
1: はい。
0: まあ、この句はね、経験を積んだものだからこそ、
1: うん、
0: 到達できるその境地といいますかね、それを素直に表現した味わい深い一句だと私は思ってますよ。
1: なるほど、純子さん、いいですね。はい、
0: ありがとうございます。
1: ではリクエスト曲いきましょうか、
0: はい、リクエスト曲は和田博士と牧野スターズの泣かないでをお願いします。
1: はい。

0: はい、それでは2句目いきましょうか。
1: はい、2句目の川柳、いつもより化粧を濃くして敬老会。いつもより化粧を濃くして敬老会、大殿。
0: なるほどね。はい、
1: まあ、この句をね、まあ、いわゆる恋という題で作ったと思うんですけどね、うんうん、
0: はい、
1: この敬老会という場に臨む、まあ、心の高揚感というかね、
0: はい、
1: で少しの気象がこう、ユーモラスに伝わる一句だと思うんですけどね、
0: はい、
1: いつもよりというこの比較が何となく癖でるわけですな。
0: なるほど。
1: まあ、敬老会という特別な日でね、こう言い過ぎしてね、うん、
0: はい、
1: 自分を整えようとする気持ちが、はい、アドルが現れていますね。
0: 出すな。3回のところを5回塗るってしまうっていうことですね。
1: そういうことですよ。やっぱりね、まあ、敬老会は、まあ、お年寄りの仲間なんだけれども、うん、そこでも、起床してね、濃くして、うん、少しでも若々しくありたいというね、意外ですな。
0: なるほどね。
1: いや、これが、ちょっとね、つまずくよく出てきますな。
0: はい。
1: もう、周囲のささやかな自己主張が感じられる。うん。
0: なるほど。
1: 敬老会というのもね、やっぱりそういうものがやっぱり、うん、自分はいいとこ見せないですな、
0: はいはい、でもそういうあの場に自分をこう移動させるっていうか、うん、大事なことですね。
1: そうなんですよ、やっぱり、うん、自己主張が大事で、
0: はい、
1: そういうやっぱり敬老会というのもみんな年いってる仲間だけど、うん、その中でもより美しくより若くなりたいというこの思いがね。
0: 本当だ。でもあの秋田の冬って結構鉛色のね、海だし、日はささねし、結局家の中でばっかりいると、
1: そう、
0: 出歩かねくなる
1: そ
0: うね。
1: そうなんですよ。
0: これやばいですよね。
1: ダメです、やっぱりよ。
0: ダメ。
1: なんだかの理由つけて、出て行って、人と混ざってね、バカバカの一つもすると、
0: はい、
1: それが若さの秘訣なんですな。
0: 本当、あのポツンと家さえいれば、いずれにせよ何も喋れないっていうのもあるんじゃないですか。
1: 何も喋れないです、あるがねえしな。ただだらーって座ってテレビの前でね。
0: 本当。
1: 運動不足ですね。
0: 運動不足になるんですよ、うん。で、また運動不足がさらに出ねば、またさらにですもんね。だから本当悪循環だと思いますよ。
1: なんですよ。そういった意味ではね、何らかの理由つけてね、
0: はい、
1: 人と交わると、会合で出ていくと、
0: うん、
1: で、そこにおでんでも前物を食べて、
0: はい、
1: 笑い合っていけば、少しでも若さが保てるということだよな。
0: そういうことですな。はい、やっぱり会社は出ねばいけですな。
1: はい、例えば敬老会でも
0: 出すな。はい、では3組目いきましょうか。
1: はい、3組目の川柳、ここでは長谷川新月騎手のね、ナイーブな亡くなから作品を紹介したいと思います。
0: はい、
1: 出身のはさほど聞かない月届け、出身のはさほど聞かない月届け、水にした。
0: おお、これは
1: これはまあ私も長年サラリーマン生活でやりましたからね、
0: はい、
1: こういう感じのものがあるんですよ。やっぱりね、私もそんなに出世欲が強い方に願ったけれども、やっぱり洞窟の皆さんがどんどんいなくなっていてね、で自分の上司になったりすれば、なんだくそーと思うんですね、
0: はいはい、
1: あの社長まで俺と一緒に歌って上司の悪口だけ今度はお目が見られたのかとか、そういう感じがあるんですな。
0: なるほどね。
1: この国はね、社会に裏側を軽妙に継ぎながら、どこかの達観さ、出世を感じさせる、まあ、付出するような、まあ、つもりで作った句なんですけどね、
0: はい、
1: まあ、どのようなものかなと思っています。この月届けというのはね、
0: はい、
1: まあ、古くからあるこの人間関係のね、潤滑油でありますよね。
0: はいはい、
1: で特にあの出世や評価に影響を与えるものとして、暗に認識されてきた習慣だと思うんですよね。しかしこの私が作った国はさほどつかないと言われさほど
0: さほどね、ゼロではないけど
1: ゼロさほどつかないと言い切ってるだけですよ。
0: なるほど。
1: このさほどという中途半端な否定がね、まあ実にうまくいったのでなと自分で自分はずらするんですけどね。
0: まあ、
1: つかないの

0: ではないってな、うんうん、多少はするかもしれないけれども、うん、切っていたんではならないって俺たちが水の立場になるためには、うん、切っていたんではならない、うん、
1: なるほど、ね、
0: だけども、うん、多少はもしかしたらあの薬を作るかなと薬を行こうですな
1: そっかたこさほどのど、うん、さほどがね、うん、難しいとこですな
0: そういうことですよ
1: さじあんばいですな
0: 多少は中間的な聞いてるんだなっていうねっていうのを現実的なそのね冷静な年数がまあ、ええ、私ですが、うん、主張するわけです
1: なるほどね
0: この人間関係の現実だとかね場の円滑感ではやっぱり一定の効果があるかもしれないですね、
1: うんうん、
0: いやいや誰さん長谷さんあんたから教えてもらったのお大切さいかがだなとかいうね潤滑する場には大切いいんですが
1: そうだね
0: ただそれを本格的にね、うん、この評価が高くなったら昇進するかってやっぱり大変そうかな
1: でもこの時期山崎行けば山菜とか時期なので山菜もらったりすることだってあるじゃないですか
0: あるんですよ
1: この付け届けは印象深くなるんですね
0: なんですよ
1: 嬉しいです特に初物なんかいいんじゃないですか
0: そうなんですよね、うん、いやいや何とも好きなやつやけどいやいや悪かったなとかね
1: ただそれも今度後発になっていくとまだわらずかみたいなもらっておくみたいな感じで
0: なんとかまだもらいまただ処理さえいいんです
1: あ
0: と、
1: ね、だからだから
0: 少しまたねこう家庭なりにとかでなさまざま
1: 本当だやっぱり山菜の月届けはやっぱり先手必勝ですね早ほいっすな
0: もう次だってよとかでな
1: だんだんだおや珍しいことだってここがいいと思いますね
0: だけどもこれが次の上司でね、うん、人生のそのなんだ評価につながるような出世につながるかだって言えば、うん、それ本当にもねえかもしれないでもまでねパラパラのいたずかは、うん、やるかやらないかも入れ口すると言うの、ん、も結構彼も頑張ってるなと
1: あ
0: それぞれちょっとこう達成になるわけな
1: ね、
0: うん、あまひなって賛成ももらったことですなな
1: るほどね。
0: いや面白いな。
1: いやいやこれは面白い
0: ですね。これは面白かったね。
1: これでもサラリーマンを経験した人方は大概感じますね。
0: 感じてるんですよね。やっぱりねいつまでピラディレルよね。
1: ですね。
0: どんどん一緒に入った、仲間がねいなくなっていくのを見ればちょっとこっちもね、うん、焦ったりするんですな。
1: ですね。でもこれ急にやったってダメだもんですね。
0: なす。なすだやっぱり常日頃からね
1: 常に日頃からやってないですね
0: 上司だよね、
1: はい、
0: あいつもいつもお客さん何回も難しい
1: そういうことそういうこと
0: なと思いました
1: ではリクエスト曲いきましょうか
0: はいリクエスト曲は、はい、フランク長井の4人の第二国土をお願いします

0: それでは4句目いきましょうか。
1: はい、4句目の川柳、
0: はい、
1: 鎮魂の夕日にかざすロゼワイン、鎮魂の夕日にかざすロゼワイン、スイス。
0: おお、なんかこれ、いいっすね、これ。
1: 私も鎮魂を迎えますけどね、うん、まあ、この句は、長い年月を共に歩んできた夫婦の、まあ、静かなね、うん、祝福といいますかね、
0: はいはい、
1: 前世の陰熟さをね、美しく出した共に作った句なんですけどね、
0: はい、
1: 鎮魂というこの、その重厚な図鑑の背景にね、夕日という条件がこう重ねてみたんですよ、
0: うんうん、
1: 人生の黄昏時というね、うんうん、そういう穏やかな終焦の光がはすかに来るような国にしたつもりなんですけどね、
0: なるほど、
1: その中でかざすロンディーワインでちょっと癖だらせ
0: だ、かっこいいですね、
1: かっこいいな、まあ、単なる赤とかそうによってロンディーだから混ざってるわけですな、
0: 混ざってるわけですな、
1: そういう国がね、ロンディーワインというその色が、うん、あ、この金庫座が重なるようにね、うん、まあ、シャリで作ったそうなんだけど
0: ね、いいっすね、うん、50年、
1: 50年ね、
0: すごいもん
1: です、ね、長いっすな、いや、あっと思う、あっという間に終わったような気がする、終わったというかね、少ないような気がするけれども、うん、やっぱり考えてみれば長い、私な、
0: でこれから50年っていう考えると、うわーすごいなと思うけど、うす、ん、ろ、うん、の50年を見れば、うんうん、あっという間ですよね、
1: あっという間、ね、そうかと思うんですね、
0: うん、
1: まあ、いろいろあったらといろいろありました、お互いにね、そういうことでね、うん、穏やかさなのかね、若さなのか、夫婦間の親近さなのかね、うん、その中間にある柔らかなこの調和というものを、まあ、感じさせるように作ったと思うんだけどね、はい、まあ、夕日の光を受けてワインの淡い色がね、うん、透ける様子はね、まるでこの二人で歩んできた図鑑そのものを映し入れるかのように、感じていれば嬉しいなと思ってますよね、
0: なんかあの、はい、映画のワンシーンみたいな感じだ
1: っすね、いいっすな我が人生結婚生もね、うん、人間すればそれなりのものがありますな、
0: ですね、
1: ドラマはたくさんです、
0: ね、ドラマはたくさんですよ一巻一巻じゃないですからね、
1: 何回もこれでもかこれでもかっていうほどありましてね、
0: ですね、
1: まあ、今も、まあ、よく分かる意味でね、とっとなと思いますよ
0: だっす、はい、では一口川柳手ほどきお願いします。
1: はい、まあ、川柳は五七五の17音で表現するね、うん、
0: はい、
1: 日本で一番短い川柳でありますけどもね、今回も全く見る方に向けての川柳の基本をまあお伝えしたいと思ってますけども、まあ、私たちがやっているのは言葉遊びなどが断捨離などが無理にあちこちで次な笑いなど入らない、そういうものを入れないね、はい、本格川柳だと思ってますけどね、うん、その中にも初心者だって分かりやすいのはユーモア感ですのでね、
0: はい、
1: その理由を紹介しております。今回も大木新書さんの句集満点から見てみたいと思います。
0: お願いします。
1: 大木新書さんはね、元 NHK のアナウンサーでユーモア感で全国的に有名な戦略家ですけどね、うん、
0: はい、
1: 1句目2句ありますけどね、1句目は候補者のスロー手袋のスロい嘘、
0: おー、
1: うん、
0: はい、
1: 2句目黙って吐く黙って妻が拭いた靴、
0: うん、
1: 中になるんですよな。
0: あ、
1: で最初の1句目、
0: はい、
1: 候補者のスロティ袋の白い嘘、まあ、これ奥州首相が見たんですね、
0: うん、
1: スロティ袋は候補者が街頭で見せる礼儀正しさなどがね、清潔感などがね、まあ、いわば飲酒された潔白の象徴だと思うんですけどね。
0: お、そうですね、
1: でそのスロに重ねてすごい嘘とか言い薬あたりが何ともないすごいなと思いますな、
0: うんうん、
1: この外見の清らかさとは裏腹の不誠実さを、まあ、それぞれついていると思うんですよね、
0: はい、
1: 嘘を相手すごいと起用した手もなかなかの巧みな技だと思いますな、
0: うん、
1: 完全な悪ではなくて、どこかこの曖昧で見逃されずにがちな嘘も本瓶のようなものをね、
0: うんうん、
1: これを現代の戦前に潜むグリーゾーンという感じでね、
0: あ、
1: これ軽やかな言葉に犬にいるわけですな。
0: すごいですね。
1: だからと毎回あの褒めてる時でも、うん、褒めつぐすつぐがないこれマイスな。
0: ですね、多分だからいろんな見てるところは、うん、事象としては我々も、うん、あの大木先生のように、ね、うん、見てるんだけども、うん、それを言葉川柳に表すっていうところが素晴らしい。
1: 我々ながらここはいかないですな。
0: こ

0: か以外に
1: 上がらないですよ、
0: やっぱり独特のこの感性っていうかね、
2: はい、
0: この物事何でも見てもみんなこのどっかでおかしさを感じるように、うんうんうん、この人見えるんですな、
2: 見えるんですね、
0: はい、せっかく書いてみればなるほど、ああそうなったな、我々納得させられる
2: んですな、
0: でついこう膝ポンと出てくるんですな
2: 本当です、
0: 大丈夫です、
2: はい、
0: この先人の持つ批判戦術を、うん、まあ、よく生きた国にしておりますな、
2: ああなるほどね、はい、
0: はい、ぬくみですね、ぬくみのが黙って履く、黙って妻が拭いた靴
2: か、
0: これもすごいね、
2: これもすごい、
0: ね、まあ、こちらは一転して夫婦の間に流れる無言のね、情愛を隅々と書いた、まあ、情感句と言いますかね、
2: うん、
0: まあ、妻は何でも言わずに靴を磨いて、うん、夫もまた何でも言わずにそれを剥ぐと、
2: はい、
0: その沈黙の中に長年のね、勘だとか思いやりだとか深くその根を張っている国だと思うんですね。
2: そうだね、
0: やっぱり夫婦ね、やっぱり長年いるとやっぱりいろんなことがあるからね、勘違いなどがちょっと実に心だとかさまざまなことがあるけれども、これを徹底的にやっつけすれば夫婦生活は破綻しまうんです
2: よ、はいはいはい、
0: それちょっと一歩手前で我慢するとかね、ちょっとこう任せごまかせな若手でさあ寝振りするとかね、
2: あ
0: そういうのがあるわけですよ。
2: なるほどね、すごいな、
0: これがまあ長年のね思いやりだとかね、そういう愛情の表れだと思うんですけどね、
2: うん、
0: 日常のごくささやかな恋でありながらその裏にある心遣いなどがね、そういうものが全然と伝わってきて読む者の心にね、胸にね、ぬくもりを残しますよね。
2: なるほど、
0: ありがとうと親父とも通じ合う関係、
2: これいいっす ね、
0: いいっすな、
2: うん、
0: もう俺でもなんですよ、女房に今更ってありがとうってなんか恥ずかしいね、まあ、
2: 何したって言われるしな。
0: でもね、それはダメだっても言われますな、うんうん、新人さん、やっぱり子供たちは嫌にはダメだよって。
2: やっぱり令和の時代はね、やっぱり言葉出さねばダメならしいですよ。
0: なんだな、俺さ、もう昭和のね、昭和の 10年代から20年代の初めなんだからね。
2: 出すな。
0: 何ありがとう。
2: 処すして言わいねえってことだすな。
0: 処すすな。歯浮いてくる。
2: だ
0: でもそれいいって言われてると思うね、なかなかいいねさ、家庭っていうか古いっていうか頑固だっていうかね、本当ね、まあそういうことでね、ありがとうと言わず存在関係ね、その成熟さね、夫婦とが過不足なく表現されていると私は思いますよ。
2: なるほど ね、
0: うん、まあ、そういうことで、ね、今一句に抜く表しますけどね、
2: はい、
0: 全体的に見ますとね、この片っぽの一方の方ね、社会を深く鋭くえぐる、ね、スローティーブクルとかね、
2: はい、
0: で風刺なんですね、
2: うん、
0: でもう一方の方は家庭のね、奥行きを静かに照らす情状と言いますかね、そういうこう重ねで対照的になりながら、いずれもこの人間の本質を見つめる真理の名言がよく表れていると思いますよね。
2: なるほど、
0: まあ、真理は言葉の力で世相を切り取り、あるいは沈黙の中に情を宿すと、その両極端をね、味わせてくる純実さに行くといると思いますよ。
2: 素晴らしいね、
0: やっぱりね、やっぱ大木紳士さんは頼むねえです。頼むです。
2: 下げ子も強そうで。
0: だ下げ子は強いです。俺さ、叶うねえです。俺もそう弱い子でねえと思ってやったらもね、はい、俺さ、進めやすいな。
2: なるほど。はい。では、情報コーナー行きましょうか。
0: そうですね。
2: はい。
0: 今度ですよ、まあ、5月の24日の日曜日にはね、
2: はい、
0: 秋田市新竜大会が、秋田の山王のパークホテルで開催されますね。まあ、今からその句を作っているんですけど、なかなか大会には苦を脱ぎませんな。
2: あ、
0: 今その準備中であります、
2: はい、
0: それから6月度に入りますと9、10にね、初めてのそのまた初めての心理教室を予定していますね、まあ、これまでも何度も話していますけれども、まあ、このね、心理教室は無料でありますから、テキストある方は無料であります、はい、ない人は声援出してテキストを買ってみればいいですから、ぜひとも参加してもらいたいと思いますね、
2: はい、
0: それから私の先日句集のね、句集というのは人生をまとめた、順序での絵をまとめているんですね、本のタイトルは前にも話しましたが、戦場か戦術を取り巻く平成の群像という名前ですね。まあ、実際あれはこの図の前半を目指していますけど、果たしてどうなるか分かりませんけど、
2: はい、
0: これは印刷屋任せのとかありますからね、まあ、この本に登場する人物は

0: が戦時に手を染めた時に連れた刀などがね、グリンドフィーという軍所を作った時の状況などが波乱万丈の前世を送った人もいるわけですよ、うん、そういう人を今紹介しておりますね、
1: はい、
0: 全てノンフィクションですのでね、部活の戦略家にはこの人がいだったなということをしてもらいたいと思いますね。
1: はい、なるほど。あっという間の時間が過ぎてしまいましたけども、6月のお題の方をお願いします、
0: はい、6月の題はしっとりですね。しっとり、
1: しっとり、
0: まあ、6月は入梅の時でありますので、ね、網、うんうん、にしっとり塗れるというので、はい、しっとりしました、
1: はい、
0: また題のない全員も募集しますのでね、多くの方が得意でありると思いますよ。
1: はい、トーク先は FM 椿台まで、ファックス018-881-3091、郵便番号は 010-1211、 FM 椿台、秋田市ゆうは川椿川で届くと思いますのでね、皆さんの楽しい句を募集しておりますのでよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、それでは次回の長谷川真一の心中小話でお会いしましょう。さようなら。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: らっしゃい。海鮮マグロ亭、寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで。
1: 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す住みの力。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。秋田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。
2: 鮎川昇の辛口トーク、1ヶ月のご無沙汰でした。今日5月1日メイデーの日ですね。だけどもなんかその先に終わってしまったメイデーもあったり、今日もうまた2つぐらいの別の団体があったりで、それぞれ戦いなんだろうけども楽しんでいるんだなというふうなこと。昔の今からね70年くらい前ですね、戦後10年くらいの頃のメイデーというのは凄まじいもので、私なんかもなんか興奮した高校生でしたけれども、すごいたくさんの人が出て行進しているのを見て興奮した、そういう記憶が毎年この5月1日には蘇ってきます。ところが今は

なんか、陽気に楽しくお手手つないでみたいなところがあって、迫力不足ですね。で、多額の、賃金獲得、アップを勝ち取ったなんて言われてるけれども、物価が高くなってるわけですから、結局マイナスなのに、それで、喜んでるところと喜んでないところとかあるみたいですが、不思議な現象だなと思って 見ています。で、今日から、面白いですね。ゴールデンウィークというところと、大型連休というところと、メディアによっていろいろ違いがあるんで、まあ、どっちがと私の方は。昔、これゴールデンウィークっていうのは、昔映画、今も映画結構盛んならしいんですけど、映画が盛んな頃、ちょうどこの5月の、4月の末から5月の初めの、この休みというのは、映画が大変盛んでですね。で、映画を見る人が大変多かった。で、確かそう、映画、あの、映画会社かそういう関係のところが付けた名前ですよね。ゴールデンウィークってのは。ですから、みんな使うということではないみたいですけども、大型連休と言われても、まあ、今回は明日から始まって、7日まで、2日、3日、4日、5日、6日、7日、いずれ6連休、で、その次の、土曜日、木曜日と金曜日かな、休みを取ると、なんか二連休っていうのは豪華な休みが取れるそうで、毎日が日曜日の人は別に羨ましくも何もありませんが、そんな感じで。ただ5月というのはいい月ですね。私一番好き、まあ昨日のもテレビでお話ししたんですが、一年のうち一番好きなシーズンが5月、このシーズンですね。桜も終わって山がこう、山の緑がだんだん濃くなる。いろんな木によって、その、み、あの、緑が違うわけですね。萌え色。というふうに一言で言ってしまえばそうなんですが。ところが、その、木によって、緑が違う。それで、茂るによって緑も変わっていくということで。私はこのシーズンが一番好きなシーズンですね。ただ、テレビを見ると、その例の、トランプという人間の行動で、全く世の中を暗くしていますですね。世の中を暗くして、で、あの人何が楽しくたんだから、誰も喜んでる人がいないんでしょうね。あの人だけが、なんか、あの人だってきっと喜んでいないんだろうと私は思うんですね。だけども、戦争は始めるのは簡単で、まあ、終わらせるのは大変難しいというふうによく言われますね。また、今私が読んでるの、小泉悠さんの、現代戦争論という、これは千曲書房の千曲新書、今これ読んでるんですが、まあ、これを読んで、この中にも書いてあるような気がしますが、戦争は始めるのは簡単だけれども、終わらせるのは大変難しいと。というふうなことですが、何のためにトランプがあれやってるんだろうというようなことを、大変この不思議に思ってるんで、今日はその話をしようというふうに思ってやってきました。で、あの人のよこう様子を見てると、それはなんか大金持ちで、そのお坊ちゃん育ちだというふうに言われて、俺の言うことは何でも聞くべきだと。今までそうしてきた、というふうなところがあるというふうによく言われてますが、私はね、なんかね、生まれ育ちとも、あまりあの人は良くないんじゃないかというふうな気を、毎日テレビを見たり、新聞を読んだりしてると、そう思うんですね。で、自分が、まあ、大金持ちで、まあ、大国の大統領で、しかも、すごい、経営者、不動産屋なんですかね。ですから、まあ、びくともしないのかもしれませんけども、何をしているのかというふうな感じ、いつも持つんですね。で、まず、大変不思議なのは、自分の国の国民を困らせて、
プラス

なるのかいですね。それまでして、イランの、問題を、イランの問題じゃないですね。自分で問題を作って、ああいうふうな、当たりから見て苦境に立たされている。そういうことをするのだろうと。自分の国が、そうすることによって自分の国が豊かになるとか安心できるとか。というふうなことならいざ知らず。何にもプラスになってないわけでしょ。自分の国だ、しかもこれ自分の国だけでなくて、世界が全部、言ってみればみんな敵みたいなところがあるじゃないですか。そういうふうなことをして、どうなるんだろう。このままでいけば自分の国もおかしくなって、世界が滅びてしまう。そういうふうな状態をあちこちあちこちで火をつけてるわけでしょ。火をつけては、煽る。で、煽りすぎて、なんぼか下火にしたいなと思っても、なかなか下火にならない。ということですね。そういうふうなことをずっと続けてるのは、なんでだろうというふうな気がするんですが、なんか一説によると、あそこ、イスラエルのネタニヤフという、あの人に、なんか弱点を握られていて、それで日もさっちも行かなくなってるんじゃないかというような説も あるんですよね。で、しかもそのネタニヤフという人も、いつ今年来年なんか、あの人は大統領でしたっけ、大統領で、ね、選挙があって、どうも形勢が不利らしい。ということですね。で、この戦争をやっていることによって、国民をつなぎ止めて、で、選挙に勝ちたいというふうな、そういう魂胆が、ネタニヤフにはありそうだと。で、それで、トランプをこう、なんか弱点を握っているのかどうかは、私はわかりませんが、弱点を握られていて、それを、迷子愛に使って、トランプを操ってると。で、トランプはなんとかそれから逃れようとしてるけども、なかなか逃れられないというふうな、ことを、が続いてるんだろうと思う。そんなことをいろいろ、メディアを見たりしてると、そういう感じがします。で、それでいてな。で、それでいてですね、たくさんの人を殺してるわけでしょ。なんかこの、小泉悠さん、宿前処方のこの、現代戦争論を読んでると、莫大な人が、しかも、また若い、純粋な若者たちが、いろんな形で戦場に引っ張り出されて、で、殺されてるというふうな、ことを、この本に書いてありますね。で、それで何が得なのかというと、何も得ない。すごい量の若者たちが亡くなっているそうですね。そういうふうなことを、この話はもう少し続けて、してみたいと思うんですが、それ許していただければですね。ここでまず一曲聴いてもらいましょう。懐かしのメロディー、伊藤久男の歌で、あざみの歌。

まだアザミは本格的に、市場だとかスーパーに出てないでしょうね。だけれどもこれからのシーズンで、で今日はシーズンにぴったりの歌を3曲聴いてもらおうと思って、用意してきましたので、1曲目伊藤久さんのアザミの歌でした。さてこのトランプ問題ですけれどもね、さっきもちょっと話しましたが、なんでアメリカがね、もう少し、大きな運動のうねりとしてですね、トランプそれ違うぞというようなことを、うねりとして表現しないんだろうというふうな感じで見てますね。で、結構いろんな団体がいろんな形で活動しているらしいです。だけども今のところトランプを動かすような、どこまで行ってない。で、何にもかかわらず今度はその暗殺みたいなね、この間トランプがなんかホワイトハウス、ホワイトハウスを、担当しているジャーナリストの、晩餐会みたいなのがあって、そこに登場したときに、なんか、暗殺されそうになったということがある。そういうとこ、そういう表現の仕方、それはそういう表現の仕方をする人もいるでしょう。だけど、そういう表現の仕方をしたって誰も、よくやったとは言いませんよね。で、それで世の中が変わるとは思えない。ああいうふうな、間違ったことはしてはいけないわけだけども。別の方法でね、アメリカ国民がもう大盛り上がりで、トランプ違うと、それは、我々が、経済的にも精神的にも、窮地に追い込まれているだけの話なんだと。というふうなことを、もっと大きなうねりとして、私はアメリカが動いてもいいのではないかというふうな感じで、こう自分でこもつんですけれどもね。日本もそうですよ。日本でも相当いろいろ動いてるみたいですね。だけども、なかなかいかない。ただ、この間、ひょっと、どこでしたっけ、フランス、いろいろ動きについて、ホルムズ海の通さないの問題の時に、アメリカ、トランプがフランスで

そこに協力を、要請したと。ところがフランスは、それは私どもの問題ではないというふうなことを言った。そんなことがありましたね。で、これはやっぱりドイツあたりも、イギリスあたりも、まあ、イギリスは今、国王がアメリカに訪問してるらしいんで、そういうことはできないんでしょうけども。いずれそういうふうな、いろんな国がですね、おかしいと思ってるわけですね。おかしいと。で、おかしいと思ってる、アメリカ国民も相当の人もおかしいと思ってる。それから、他の国もおかしいと思ってる。で、私の方には関係ないんだよっていうのを。国まで今出てきてるわけですからね。で、ですから、そういうふうな運動が、私は、どんどん起きるとですね、変わっていく。トランプも変わらざるを得ない。そのネタニヤフ、何がしに、その脅されているのか、けしかけられているのかわからないけれどもね。そういうふうなことで、自分が手を引くことができない状態になっているというふうなことを、から、なんとかあれ脱却しないとね、案外私こう、テレビを見てるとね、あの大統領は、気持ちの小さい人ではないかなって感じするんですね。その金と地位と、それをバックにして、いろんなことをしているけれども、実際は気の小さい人なのではないかというふうな気がするんですよね。ですから、大きなうねりとなって、それが違うと。で、このままでいけば、あなたと、あなたの国がもっと厳しい状況になって、それと同時に、さっきもちょっと話したように、国、日本、世界そのものがおかしくなってしまう。そのままでいけば、沈没してしまう。というふうなことに なるかもしれないよ、というようなことも、はっきりこう、わかるようになればですね、私は変わってくるだろうと思いますね。ネタニヤフごとき、ごときしたらよくわからない人ですから、こう言っちゃなんですけども、そういう人が、どうのこうのと、自分の選挙のために、自国民を戦場に送ってですね、で、アメリカが手を引こうとしても、で、アメリカが聞こうとしても、それはアメリカの問題だと。俺は俺で、やる人がやることがあるというようなことで、イスラエルの国民、若者たち、さっきもちょっと話をしましたけども、相当の数の若者、徴兵制と、かなりこの、小泉悠さんの現代戦争論の距離の部分が入ってますけれども、相当の若者が徴兵制と、それから志願制によって、全く、いや訓練もろくに できていない、そういう、少年たちを戦場に送り込んで、で、殺してしまうというふうなことですね。戦争というのは、これはいつか何かの時話したような感じがしますが、人を殺すことであって、それから、人に殺されることなんですよね。結局それなわけですよ。で、もう、このイランの問題は、その核兵器、核の問題が大きく絡んでるというふうに、まあ言われてるわけですけれども、必ずしも核ではなくて、やっぱり実際は、戦場で戦って、で、死ぬ、戦って人を殺すというふうなことを続けている。こういうことは、人を殺したり、人に殺されたりするというふうなことっていうのは、これは、よほどのことがあっても、あってはならないことなわけですね。そういう方法がいくらでもある。それから、これは、必ずしも私の言うことが、正解かどうかわかりませんけども、例えばこの間、日本の油を積んだ船が、ホルムズ海峡を通り抜けたと、これ、通り抜けたって言い方おかしい、通ったというふうに、で大きなニュースになってますね。で、それは、イランの問題、をイランが OK して、で、しかもその通行量

を取らないで倒したというようなことで、それは元を正せば日本がそのイランが窮地に立った時に何かの形で手助けをした、それを恩に感じて通したのではないかというのを言われてますですね。これが実際はこういうことがなわけです。ところが今トランプがやってることというのは将来ともずっとこれ引きずっていく大変大きな悪い問題なわけですね。で、ところが日本はそういうことをした、イランにとってイラチの窮地を救った、だから日本の船を通そうと、通してくれって言った時に通したと。こういうことを重ねていくことが大事なことなんですね。ですから、そういうことは、うちの、高市早苗総理、そういうことが分かっているのかどうか、一生懸命、あの人もなんか戦争の準備をしてますね。で、今日から何日間か、外国行くわけですけども、これも外交というよりも、なんかお互いに、手を携えて、もし万が一の時に戦えるような準備をしておこうよ、と。というふうなことを言いに行ったのかもしれないという、そういうふうなことも考えたくなるような状況にあるわけでしょ。そういうことではなくて、実際は一緒に、アメリカとイランをじっくり話をして、この問題をなんとか、すっと終わらせるというふうな方法を探ろうじゃないかというふうなことで出かけていくという、なら、いらっしゃるはずですよ。そのベトナムとオーストとか行くわけでしょ。そういう話をしてきてほしいわけですね。で、日本はそういうことについて役に立った。平和というふうな、日本が動けば平和の方につながっていくというふうな方に行けば、これは締めたものだという感じがするわけですが、果たしてそうなってくれるのかどうかですね。なんとかそうなってほしい。ただ、飛行機に乗って、電気の間外国に行ってきた。で、ついでに、一緒に協力して、防衛能力を高めていこうよ、というふうなことなんか話してきたって、私どもはちっとも嬉しくないわけですね。そういうふうなことを、決してないようにしてほしいなということを思うんですが、やっぱりアメリカは、ここで私が言ってもどうしようもありませんが、アメリカチームはもっとトランプに対して強く、鉄砲を向けるとかってんじゃなくてね、強く主張して、強く提案をして、穏やかに、自分たちも経済的にも精神的にも幸せになれるような、そのような方法を、で、イランが、イライラして、核がどうのこうのと、核の問題を表に出してくると、というふうなことが間違ってもないようにする。そのためにどうすればいいかと。そのための戦争ではありませんね。そのためにどうすればいいかということをやっぱり考えてほしいということを、アメリカがもっと言うべき。そのことを、そうすべきだと。ということを日本はもっと言うべきだというようなことを私は思います。それは日本がそう言うべきだということは、秋田県民も秋田市民もそう思ってそういう発言をするというふうなことによってつながっていくんだろうと思います。なんとかこの連休の間に話が、収まってくれて、でニコニコ笑ってですね、石油もちゃんと外に出て、で、たっぷり、使えるように、というふうになってくれればいいと。そうすれば、大変な物価高なわけでしょ。その物価高から、解放されるというふうなこともあるわけですから、願っておきたいというふうに、ここで話をして、2曲目行きましょう。2曲目、毎時このシーズンに聴いてもらってます。つかもいよの歌で、タンポポの夢。

今日の先駆け新報に、どこでしたか、大仙市の、小種地区、そこで、なんかその、日本タンポポを、植えて一面、黄色い絨毯、のように、美しく今、咲いていますよというような写真入りで載ってましたですね。まあ、5月を象徴する花でもありますね。まあ、これから、さつき、つつじ、いろいろ、咲きますけれども、この、雑草だけれども非常に、力強くて美しい、と。で、いい花ですね。それは、今回また聞いてもらったタンポポの夢。これは作詞は鮎川昇という人が作曲して、つくもゆうさんが、作曲して歌った歌ですね。まあ、もう少し、こう一般的になればよかったんでしょうが、つくもさんが亡くなられてから、あんまりつくもさんの歌を聴く機会がなくなってきましたのでね。で、もったいないな、というような感じがします。一応言えば、つくもさんが亡くなった時に、有志で、つくもさんが、作ったいろんな地域を元気にする歌だとか、それから大曲がりの花火の歌だとか、たくさんいい曲を作ってますね。そういうのを、

グループ、関係した人が集まって、グループを作って、それで、ずっと、永久保存版のようにして残していこうと、あるいはそれを売り出そうという話が、ちょっと出ましてね、私にも声かかって、協力してくれますかというようなことを言われたんで、私は何もできないけれども、もう私でできることをやるという程度でしたら、やりましょうという話、返事をしたんですが、そう返事をしたと、途端に、あと何とも言ってこなくてですね。で、私外されたのかなと思ったら、そうでもなくて、その話で、ポシャってしまったんだろう。これもったいないなと。というふうに、このタンポポの夢を聞くたびにちょっと思い出しましたので、ちょっと話をしておきます。で、最近、昨日もそうでしたけどもさ、最近いろんな人に会うと、相川さん、クマ大丈夫ですかってこう言われるんですね。で、私の、一生今のところ私のところにはクマの話はまだないんですが、私が住んでる旧川辺町で言えば、岩見山内の方、そうですし、で、例えば隣のが旧岩町、で、この今私がいるこの国際教養大学のここら辺の県内にもクマが、出たとかどうとかということですが、必ずしも、熊とは関係ない、関係ないよというのは言っておられない、わけですが、もう熊が、もう普通は今頃は、場所の中になんか熊出てくるはずないんですが、もう今年は、もう毎日のように10箇所前後くらいずつ、場合によっては20箇所近く、その場所の中で熊を見たと。というふうな話が多くなってきてますね。で、しかも堂々と、しているというふうなことを、まあ、言われていますですね。で、まあ、私、そういう、県内全部そうですからね。まあ、最近は県内、秋田県だけじゃなくて、他の全国いろんなところから、熊のニュースがありますが、まあ、秋田県は、最もよく知られてしまったところなわけですね。ですから、お互いに注意をする意味で、熊大丈夫ですかとかって。で、別れる前に熊注意してねってこう言われるようになってきてるわけですが、その熊についてちょっと話をしますが、人里に降りてきて、降りてきたというよりも、どうも、新聞、テレビのニュースを見てると、どっか、冬の間にどっか、その山に帰らないで、空き家だとか、小屋だとか、なんかそういうところに、で、寒さをしのげるようなところで、冬眠しておったのではないかと。で、雪が溶けて、周りにいい匂いがするようなものがある感じを抱いた時にクマはそろそろ動き出した。で、もう人間は怖いものではないという、人里というのも怖いものではないというふうな、クマが多い。もう去年あたり、お年あたりもよく言いましたけれども、クマは山へ帰ると、帰ってその方が怖い。で、身が、食べ物はないし、ね、狙われるし、お互いに喧嘩しなきゃならないし。だけども、人里に降りてくると、その雨宿り、風宿りするところもいっぱいあるし、食べ物もあるし、というようなことで、熊は下にいるわけですね。で、熊が山から降りてきて、で、人間とって、出くわすというようなことではなくて、普通にして、ね、生活していたら人間が出会ってしまったというようなことが多いというようなことなんでしょう。で、大きな事故もありましたっけ？大きな事故も、ありません、ね。どっか。なんか秋田県でしたっけ？亡くなったの。熊がいたっていうので、そこにいたら、そこら辺探していたら、人間が倒れていて、亡くなっておったという、で、熊にやられたのではないかっていう話が出ておりました。ですね。そういうふうに、熊がだんだん、当たり前、人里に暮らしているのが当たり前というふうな状態に、

なってきつつある。で、たまたま一等とかではなくて、もうあっちでもこっちでもというふうなことですからね。本当に何度も言いますが、お互いの挨拶の中に、熊大丈夫ですか、熊気をつけてくださいねというふうに、言い合うというふうなことが、日常のようになってしまっているということですよね。で、この間新聞見てましたら、人と熊の共生についての、何でしたっけ、集まりが、県かどこか主催で、そういうのがあったというふうな、ニュースが、大きなニュースが出てましたしね。で、そこで話し合わったのが、住み分けをすると。熊と人間との住み分けを図る、その方策を考えようというようなことを、話し合われたというふうなこと。で、これね、申し訳ないけども、私笑っちゃったんですね。今、こうなってからね、どうやって住み分けをするのかというね。だいたい住み分けすることも、その対策こともしてないわけでしょ？してないけれども、で、今頃になって住み分けをする、どうすれば住み分けすることができるかということをみんなで考えようと。これをね、何年も前から考えて対策してなきゃダメだったことですよ。特に私、去年1年間相当ここで喋ったのは、熊は山にいる。で、間違って下に降りてきてしまったら、食べ物があったと。いうふうなことで、で、閉めたと思ったと。だけども、どうも降りていったら、仲間は、ズドンズドンとやられたりして、危険だと。ということで山に戻っていく。というふうなことを、それをもうとっくに過ぎてるわけですね。ですから、で、熊下に降りてきてる。で、奥山と里山、人里、それを前具合にこう分けてですね、きちっと整備をして、降りてこないように、降りてくれば、熊は、もう、のっぱらにさらしたもようになってて、で、浮かれすればズドンとやられるというふうなことの状況を、こういうふうな状況を作っておくべきだ。ところが置かなかったために熊は下に降りてきた。で、大きな問題は、山から降りてきた熊ということではなくて、もうすでに人里にいて、で、藪の中に隠れていて、どんどん出てきたりする。そういうふうなことを防ぐためには、いわゆる休耕田の草刈りをしようと。それから後ろ周りの、藪なんかもきちっと払おうというふうなことを、これは、県なんかも言ってる、国なんかも言っておいて、で、それをやろうというふうなことを、私はここで何度も呼びかけましたね。だけども、依然として何にもされてませんね。これは、なんぼかしてるところは、私のところは知ってるよというふうなことを、おっしゃるでしょうけど、私は車であちこち歩いてて、本当にこういうところから、熊がどんどん出てきたり、あるいは、ちょっと眺めがいいなと、と思って、車から降りてきたら、そばに藪があって、そこから熊が出てくる。そういうことも十分考えられる。ところが、そういう手当てを何にもしてない。知事が呼びかけてもいない。県の農林、何でしたっけ。農林水産部が、そういうことをして言い出してもいない。やっぱそういうことが、なのに、今頃そういうふうなことを言い出すか。というような気がしますね。この小村の話は最後の一曲を聴いてもらってからまたしましょう。では、決心あった歌。今度は、岡本敦夫さんの歌で、白い花の咲く頃。

熊の話を続けましょう。そういうふうにして、熊はもう私どもの隣にいるんですよ。もう明らかに。みんな県民損をってるわけですね。ですから、人と出会うと、熊は大丈夫ですかとか、あるいは別れるときに熊に注意してね、というふうな、言うようになってしまう。そういう時代になってるわけですね。それなのにですね、今頃、住み分けを図る。住み分けを図る。そういう方策を考えよう。で、県民が集まってね、で、大声張り上げてどうするんだという感じが一方で、するんですね。で、今、その、熊に関する新聞の、いくつかも手元に持ってきているわけですけども、こういうのありますね。2025年度の被害者アンケート、これ、酒井新報の記事ですけども、そこに、何にも対策せずに悔しいと言ってると。で、最新の注意を払って生活をしよう。ですね。これ、こういうことを今頃言ってるわけですね。県民がですよ。あるいは県、行政も含めて。こんな問題というのは、極端な話ですよ。20年も前から。決して、だけど、そこまで言いません。少なくとも5、6年くらい前なら、こういうことを言って、じゃあ、でもまだ間に合うから、さあやろう、何か手当てをしようというようなことを、言っていいわけですけれども、もう今頃になって、熊がね、熊と隣り合わせに生活するようになって、からね、こういうことを言い出してどうするんだというような気が実際はこうする。

うんですね。で、これは新聞のこんな見出しもありますね。今年は、その、ブナの実が豊作らしい。というふうなことね。で、熊が、だから熊が降りてこないって。もう、いさいさと、この、ブナの実ってどういうメーカーだし、よくわかりませんが、いさいさとね、もう鈴穴になっててね、熊がもう手に、ね、もう、食べても食べきれないほど、ある。で、人だとも、あれで降りていかなくても、今山の中にいる熊ですよ。人だとに降りていかなくても十分食べ物があるとか、あるいはその人だとに降りてきている熊も、どうも山に行けばさらに新鮮な、今年はブナの実がいっぱいあって、食べても食べきれないような状態だ。というなりじゃ知らずですよ。もうそうなのかどうかは私はわかりませんが。そういうことで、胸をなで下ろしている、というのかよという感じがしますね。そういう気がするんです。で、ところがこういう字書いてる。で、打つ手を打つ。打たなければならない手を次から次と打っていく。というふうなこと。率先して、やっていく。もう一度同じことを言いますが、その、奥山、里山、人里、それをはっきり分かって、その人里の方に降りていくと危険だよという状態を作り上げる。今、山の中にいる熊ですね。その熊が下に降りてくるというようなことを、降りていけばどうもやばいよというふうなことを熊に感じさせる方法を、まず取るというふうなことですね。そういうこともしないでですね。住み分けるだと。でも、熊ちゃんに話をして、熊さん、山の中にいなさいね。別々に住んでいいよね。というふうなことを言って、熊が分かるわけはないわけですからね。で、はっきり、藪があって、木があって、そちらの方にいれば、熊は大丈夫だ。の、綺麗に、整理された、野や田んぼ の方に、あるいは人里に降りていくと、どうも危険だと。だから熊は大変頭いいそうですからね。だからそういうふうなことを分からせる。そういう段取りをまずしなきゃならないということですね。ところ、してから、住み分けをということを言おうというふうなこと。住み分けをする方法、こうすれば住み分けすることができるんだ。熊が降りてこないように、熊が戻っていく。で、人間が安心して暮らせるというような、そういうような状態を口で言えるのではなくて、行政だとかそういう関係者はですね、行動で移していく。もう一回同じこと言いますね。もう、まず休耕田で、そのまま、枯れ草ぼうぼうのところ、きちっと整理を、買って整理をする。というふうなことを、から始める。というふうなことを、あ、やってるな、というふうなことを私どもが、わかる。駒もわかる。そういう状態を作り上げてる、ということが、何よりも大事でしょう。なのに、なんていうか、今年はブナの実が、豊作だ。そういうようなことを言って、安心してる。こういうのは、能天気っていうんですね。こういうのを能天気って言うんですよ。それから今頃になって、住み分け方策考えよう。こういうのも能天気って言うんですね。もう、ごめんなさい。手遅れになってるわけですね。手遅れになってるのに、なんでこれからやっても間に合いそうな。自分の隣に熊がいるのにですね、熊が山から降りてこないような方法を考えようというふうなことを言ってる。こういうのを能天気という、ね、秋田県民の能天気さが見事に現れているというふうな感じがしますね。ですから、こういうの、この能天気をやめよう。行動に移そうと。行動に移して、で、あらゆる方法をとって、で、熊が山から降りてこないように、できれば、里にいる熊を山の中に帰ってもらうように、そういうふうな方法を取らなければ、でなければですね、これは徹底してね、もう人里にいるところをこう徹底追求して、熊を一頭残らず処分してしまう。そうなればそうなったでまた違うでしょう。もう山の中にいる熊は降りてこ、

降りてこなくなるし、人たちにいる駒を徹底的に追っていけば、で全部処分してしまうと、こういう状態から抜け出ることができるでしょう。これはだけども並は大抵のことではありません。並は大抵のことでないけれどもやらなきゃいけないことですね。で、生の生ぬるい、今日はもう一つ別の話、はたはたとサーモンの話をしようと思ってましたけども、してきたんですが、トランプとクマの話で終わってしまいましたけれども、その徹底的に早めに先手を打って、でさあそれからどうするかというようなことを考えていかなきゃ。これは知事本気になって考えてほしい、前と言ってきましたけど、知事本気になって考えてほしいというふうに思います。ではまた 6月、今度は6月5日、皆さん会いましょう。ではさようなら。

鮎川昇の秋田民謡大好き、今日は田中愛子さんの歌を聴いてもらう予定でおりますが、ちょっと勝手にコマーシャル、この間の酒がけ新報にも出ておりましたけども、あの秋田民謡で、この FM すばけ台でも番組を持っている佐藤有光さんが秋田県文化功労賞受賞、有光節ベストアルバム秋田民謡感謝の50年という2枚組の CD を出しました。この人は本格的に民謡を勉強したのは岩手におった頃だったみたいですけど、でですから南部民謡を歌った、もちろん津軽民謡を歌うし、秋田県の民謡も歌って、その特に秋田県の数野の民謡を世間に知らしめるために大変努力をされて、その効果が大きくて、数野民謡というふうなものが言われてるようになってます。そういうことで秋田県の文化功労賞を受賞した、それを記念した CD 発売されましてね、全2枚で40曲が入ってますね。40曲入っていて3000円、多分ね県内のレコード屋さんにもあると思いますが、FM つぼけ台でもありますので、どうぞ声をかけて、あがさればありがたいですし、買っていただければありがたいなという、佐藤有光さんはちゃんとした人ですから、こういうことはあんまり言わないでしょうか。私の代わりに言っておきますが、秋田民謡感謝の50年、2枚組、40曲入って3000円です。どうぞ、お買い求めいただきたいというふうに思います。では、田中愛子の歌で、牛飛久とどうぞ。

0: 材は伝説資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

ケゴーボゴーテッタテヘッポンのキャドあっちゃ曲がれこっちゃくちゃされなんとかかんとか声できたヘッポンのキャドゆるっけさがもおどげでねえさがもなんぼつも超えればあるってしゅうひっかひかで明日を種で今日もこのキャドーエグ FM つばぐだい。いやー腹減ったねえか。まんだちゅうつか。

0: よいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 季節の和菓子三省堂では、3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は018-833-8401。
2: 花束上手の花屋さん、石井製菓店。切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など、何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから、県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
3: ビフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話018-853-4623、018-853-4623。おいしい、うれしい、ビフレオノバ店。
2: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週に

の頃青春グラフィティ5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

イエイ。昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました。2026年、今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのグラ族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9千円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット、道路をどうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。

私はですね、明日は沢田翔子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、明後日からは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー、5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム、ジ・オリジナルスコア・サウンド・オブ・杉山清貴&オメガドライブ、オメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日、シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結。ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとも賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週南吉高、鈴木茂、杉山清貴、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏

コンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアビニューサウスから南吉孝、夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていて、まだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこない、この土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さに、まだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ、生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう、事情もきっとね、あったりすると思うんですけど、だから、こういうふうに何かの一つのことを、鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのは、プロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと

愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何？と質問。すると速攻でエンジンオイルとは点々点々という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりする者がいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聴いてるときにサファイアバリとか、ダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルくんどのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん、今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれて、なんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃん、メッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやっているということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ、間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。あ、暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越、風が強くて、傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい、強風だったみたいです。まあ、5月、4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる。ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡、浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも、諏訪コッコさんも、快晴の諏訪から、りっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲むはめに、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指差します。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。

黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい何回も聞かせなかったんです。二十歳を過ぎてはいてもまだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座りしっかりパードンと聞かせるようになりました。お年寄り子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびにまだまだ青かった頃を思い出し苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんま今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなぁと痛感した日の話です。その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながらテレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいい？とストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、あ、ごめん、ちょっと寝てた、知ってる。知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさ、って言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、で、なんか食べて、何なんだよって思ったら何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかな。あ、いいよ。だからね、男の人はちゃんと、なんていうの、ストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、別にサブマリンさんが優しくないとは言ってないですけど、だからね、女子は気使ってなんか遠回しに言うより、ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私も、主婦歴20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それでは、ピッチ4303からいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。86年リリースの曲です。河合その子、青いスタシオン。

田美也子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ、少々我慢したりとか、まあ、私が、見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので、難しいところです。

ね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にね、なっちゃったりする。難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そういうのはやっぱ心の中にある。だけど、まあ、でも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだと、もう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって、明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね、仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択。別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあ、まだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ、夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯志のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の、言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマ、まだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度音に言うのが、未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのは、メイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム対若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらものを作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何で同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司がエイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発

するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、いや、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中で、まあ、レッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の、うん、余裕の中で、あのそういうものを持っておくと言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に。同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて、あの顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあ、そんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にあのイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

さばきましたが、久々に、タイをさばいたこともあって、気をつけなきゃっていつも思ってるのに、今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し、痛い。今、じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど。あれ、駒太郎さんって、イワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね、確かね。どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど。なんだろう、こう、鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとか、ちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム、ソングス・ハーツで日本レコード大賞

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、認定された中古自動車販売士、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU。
1: 創意工夫と実行の交渉ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外交工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社交渉ベース工業、電話 018-835-0009。
2: 赤レンジャー、
3: 青レンジャー、
2: 黄レンジャー、
4: 桃レンジャー、
2: 緑レンジャー、5人揃って
5: ニジャンジャー。
6: 青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた1通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生、稀に見る運動音痴なんです。マット運動と跳び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。匂いとか

香りって脳のね、海馬と直接つながっていて記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、なんとも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。甘く優しい香り、心がね、なんかこう、休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひ、あくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風薫る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すいませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした。あー、いい湯加減っていう感じの方が合うかなと、急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあ、こちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうな、そんな空ばかり見ていたので。ただ月曜日は虹が出たんだよね、確かね。月曜日もかなり昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日、月曜日かな、そんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当にすがすがしくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間、午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれ、なんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんな、やっぱり東京はね、ゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。小田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ、 GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川は晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さよちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんか服装ね、言っていただけると非常に嬉しいです。あとは、あれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね。まあその大汗かいた後のまさきさん召し上がるかどうかわかりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さん、いつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね、私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね、急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね、気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなど、たくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ、先週メッセージご紹介した、昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通おたの際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事、がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので、検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところが、たまたまその年から会社の検診の中に、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなぁと思いつつ、逃れることもできないので、検診へ。後日戻ってきた結果には、乳がん検診のところに再検査の文字が。え？どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後、医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですか？と聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃、一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、

現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私があのグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔はわからなくても、あのぐらいの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあのぐらい聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当に、この、先週の、昨日から人生再出発さんも、還暦をね、過ぎてっていうことで、体の変化否めないよね、なんていうお話をしたところでした。で、先週も私、周りに家族も含めて、身近にね、癌に罹患した、人たちがいるので、まあ、それなりにちょっとこう、情報というか、癌の現場っていうのをね、ちょっと垣間見てきてはいるんですけど、癌は本当に今の時代は治る病気、早く、検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの前見も言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとか、そういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんな死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね、病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね。ラッキーっていうことですけど、何か自分の指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか、周りの身近な、自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査は、マーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で、付け加えさせていただくと、やっぱりね、専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも、大きい総合病院でね、やってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとか、ブレストクリニックみたいな、ちゃんと、その病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー、検査自体は、技師の方がしてくれるけど、実はあれレントゲン、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな、とにかくちょっとこう憂鬱なのは分かりますけど、前見もこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、大体同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重な、メールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク musicbird.co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタンコウジさん、ペタン競技を始めて間もない頃、息を揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見たとき、真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタル。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先にはえ蘭の花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津の G ヶ岳さん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかもなんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時に、ポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。さっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。つぼいのみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩くつわものもいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。0じゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、ちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル。じゃあ1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよ、とみんな僕と組手をしたがらなかったです。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ダシロさん、お願いいたします。お願いします。さあ、今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じわーっと頭が沈み込んで、優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品を、もうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので、特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
0: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
1: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました。
0: いや、一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
1: そうなんですよ。低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せると、じわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます。もう包み込まれるような心地よさで、気持ちいい朝迎えられますよ。お客様からも、頭へのフィット感があり、肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと、で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです。
0: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
1: そうなんです、でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです。まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。

0: でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、うん、真ん中が低く両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます、でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
1: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
0: そうなんです、で続いては大きさです、頭3つ分もあるゆったりサイズで、まあ、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です。そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
1: そして最後のこだわりは、
0: はい、3つ目はお値段です。老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです、1個で税込み3600円、そしてもっとお得な2個セット、はい、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
1: 2個セットがお買い得ですね。
0: そうなんです、あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるのでお電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込み5580円、5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません、
1: 1個3000円を切るじゃないですか。
0: さあ西川低反発枕、1個で税込み3600円、2個セットはこのお時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

山形哲也さん、まだまだ青い。一つだけ無理やり上げるとしたら、沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られて、いつも反省することばかり。本人の前では、私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

新潟のジャジーな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青いタイガースさんから。私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い、同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなぁと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろちゃりですひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激すぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさんまだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって。マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。もうすらーやーみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長を温かく見守ってください。

ませ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらいのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとかみんな多分ね同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言った、ああわかるわかる、皆さん同じようにね脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから、うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さんの、熱い思いを、つらつらと書き連ねていただけると、私たちスタッフは嬉しいなって、毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいな。まあね、でもこれも難しいですよね。昔、はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな、自然体な、あれでもいいから、1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけど、こんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに、意義がある番組だと、自負しておりますから、ぜひ、よろしくお願いします。たくさんの、番組に対する青い思いを送っていただきありがとうございました。それではここでタイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。まあくれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの、運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて、甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよ、りっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青いとりで、なんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです。ごめんなさいね。桜田淳子さんのね、曲の歌詞をちょっと思いましたけれども。まあ、新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ、主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない。結婚してね、奥さんになるということもそうなのかもしれないけれども、子育ては、マニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、娘を連れて、クーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて、持ち帰る、連れ帰るときに、本当に看護師さんに、取説ないんですかって、本当にね、ここまで出かかっちゃったぐらい、言い方どこに置いたらいいのみたいな。そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも二人のお子さんをね、しっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだん、だから親っていうのもね、子供にこう、親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん。元気はつらつだった高校時代の話。当時、母校は私服&バイク通学 OK。家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。後ろからワオーンと白いバイク。はい、初オーナーはこれが初定額。しかし、青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おお、はい、2度目のオーナーは。しかも、無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行、おーおー、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停。こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相成りましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さって、どこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこう会ったりとかすると、

から自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、え、私こうやってたよね、やってないよ、みやこ、こうだったよ、みたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのが、すごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは、日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんから、まだまだ青い。主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い。トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常に

いてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白菜、今日からスタートということでゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマまだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい。その先があるから誇りを持てる。その努力が形として見える。そして残っていく仕事。そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会が3時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でクツクツ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

0: 5時渋谷で5時演奏
1: 昨日から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの、茜沢ゆめる

ちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、この番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのアノグラ族の皆さん、こんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわのーみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね、あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな、あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。あ、ミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとても美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めた時のラメが入っていたり、あ、好きですね。尾っぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構簡単に育てられるっていうね、触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね。さゆさん確保しててください。今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう。ちょっと古希2歩手前みたいな。五右衛門さん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなことわかってるよ、でもあんたみたいないい人から買えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。ああ、これも深い考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ゆみもんからメッセージをいただきました。4月28日、五十嵐淳子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲

しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、雅俊さんの妻五十嵐淳子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した雅俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰。高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐淳子さん、本名中村淳子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐淳の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画阿寒に初で主演。テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで、急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあさっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうね、お話もあの裏ではしてくださったようです。あの本当に仲の良いご夫婦で、しかも急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐淳子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマは、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバードドットco.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、あのお孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。あの井戸さんからはこの間こごみとタラの芽、あの山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね、足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら、あの差し入れてくださるようになり、あのいつも頂戴して美味しくあのいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえば、そろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、あの親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に、小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると、大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。本当頭では分かってるんだけど、全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一緒

めんなさいって言えばいいのに、今別の意味でごめんなさいですね。超青いネタ笑ってくださいなんかあれでしょうね、ちょっと調子乗ってたでしょ本当にね。何ちょっと、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんねごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。あのワッカスさん、ゆうへ、宮良さん、ハックン、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなに、なんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱりあの10代、ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、あのことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのがあの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理所から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですかこの方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって。なんかね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね、怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん。我が家の愛犬のお散歩、メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したいよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまです。これもなんか、なんマウント?いや違うな。勝ちたいんですよね、やっぱり。特に男性は、こうなんか、やっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いやそんな遠くまで行ってくるありがとうねってな、息子だと俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

私は子供が嫌い。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんじん、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり

りの時は味でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うの、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。

当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん、残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も、本当にいつも言いますけど、ハンドルに、まあ、イラチなんですよ。だから、信号、早く行け、早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね、私たちっていう。いや、短気は損気、イライラすると、やっぱ事故を起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん。現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた？それとも旦那様と喧嘩したとか？と言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ？まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心が分からない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、俺寄せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなーって、私はコミュニケーションだったりするわけだって、欧米の方ってほら、なんか今日の髪型素敵だねとか、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青二歳がとか、目上の人に

ちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると。その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青二歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当にせちがらいですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかはなんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。ダメなんでしょうね、今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです、この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日、長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫。本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね、送ってくださったんですけど、まあ、可愛いですね。これからの心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん。うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳くらいの時親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなぁとちょっと感心したんですが、それっきり。20歳になっても相変わらず、一つも口にしていません。まだまだ青いなぁ。これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん。認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと。2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの牌の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。麻雀結構ね、面白いゲームっていうことで、将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、麻雀だったらね、割と練習して覚えることができますから、4人でやるし、ちょっとこうお仲間もできるんで、いい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間。往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なくただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いな。これも世代ですよね、なかなか。あとは、世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンタクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、分かりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけど、でも分かります。これちょっと1回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりするととんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃうまいよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大してうまくないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、ヒデジ先輩、またご教授いただきますようお願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前。静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえ、ファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところが、おばから返ってきた言葉は、いや、全然抜けてないよ、でした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い。青さを知った時本当に恥ずかしかった。いや、でも、いいと思いますけど、私、お国言葉を大切にしてる人って、でも若い頃はそうか。なんかね、ちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうで、みたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は、方言がポロッと出ちゃったりすると、うわ、はず、みたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん。僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられない、などと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。

しかも声量も十分、お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、私もあの頃青春グラフィティとかその前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、まあ、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとかたくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなぁと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、タッちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っただ中、いつものようにお送りしてきましたあのぐら、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
3: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
4: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
3: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
4: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
3: 自分の住んでいる地域の制度

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いです。

0: 歓迎代、起爆代。
1: お久しぶりです。
0: だな。連休やったからな。
1: 2週間ぶりで。
0: だな。
1: 2週間経てば世の中かなり変わるね。
0: 変わってる。まあ、ここら辺周辺の、うん、気質も変わる。
1: 全然変わったな。
0: うん。
1: うん、まあ桜のあの時は何ぼかあったからね。
0: だ。
1: うん。今は全くない。
0: 面取り一色。
1: 面取り一色で、うん。でもこのシーズンいいな。
0: だ。うん、それでカルが雨降ってな。
1: だ。今日なんか雨降っていいと思うね。うん、
0: だ。
1: やっぱりこう目に合う場っていう感じで。
0: そういう感じだ。
1: いいね。
0: うん、
1: はい。
0: うん、
1: 山菜は全部食べましたか。
0: だいたい一通りクネさんがよ持ってきてくるもんだからよ。
1: だ
0: あれが出んのよ。
1: あれが出な、
0: うん、
1: ほんとだ、
0: うん、
1: やっぱり目で春初夏を感じて、
0: うん、
1: でやっぱり味でな、う
0: ん、
1: 春を感じたりさまざまなことが、
0: はい、これからよ多分ミンズだもんな
1: これからミンズか赤ミンズ
0: 赤ミ
1: ンズなるほどな、はい。いやでも秋田の自然の力っていうのは素晴らしいなと、
0: うん、だな。
1: やっぱこの年になってくればようやく分かってくるな。
0: だ
1: 今日も、まあ、今日もよろしくお願いします。
0: よろしく、よろしく、はい。

0: はい、連休中は何とだったですか。
1: ゴールデンウィークってやつには何のやつらかよくわからねえと思うよ、うん、春の諸君、
0: はいはいはい、
1: 愛さよ、うん、俺のよ、うん、2つ下のよ、
0: はい、
1: 年歳出たの大石つとむさんってい
0: う、はいはい、
1: あれが賞もらってはい、あのわらすよ、うん、まさかあのわらすっておこしゃがるのもよ、なんか学校の新種をやったっていうか噂したんだろうよ、
0: はい、
1: どういう関係にもらったかよくわからねえのもよ、うん、おいは村で一番学大師の中でおいつも偉いとかっていう自慢してるやつだったからよ伊豆あんだあの自宅の住所を分かってたから、うん、半額を出しておめでとうございますって言った
0: な。なるほど、う
1: ん、いやすごいもんだなと思ってよ。そして水だぼよ、うん、

0: えられない人もいれた。
1: お
0: タイガージェット戦がよ、賞、うん、もらった。
1: タイガージェット戦、
0: うん、あの文化勲章もらった。
1: は
0: あのアグヤグレスラーの猪木戸を軍団の中にサーベルで襲ったやつ、ね、
1: あのなサーベルは、うんうん、あれももらったの。
0: あれがよ、
1: は
0: あ、副祉人形でよ、
1: 副祉人形、
0: うん、
1: は
0: あ、大したもんだよ、すごい副祉人形でよ、うん、貢献するんだと。
1: へ
0: やっぱりよ悪役に本当正代は
1: だべな、うん、あなるほどな、
0: タイガージェットスンが賞もらった。
1: だってあの頃伊豆役だったよな。
0: いやお金型やな、
1: お金型おっきすな、
0: おしこうしゃべるなめての
1: だから
0: なガングルツズナやね
1: でも子供ながらよ、うん、ある意味で、プロレス最初からよ反則物を持ってていいんだべかと思ったなあのいいことではねえとも千の軍はよ、うん、あのパンツ隠してる程度だば、うん、まだ、まあまあ、あれだけよペラにな
0: 刀だから入ってくると同じなんだよ。
1: 同じだからな、
0: no?
1: いやいやいややっぱりショーだったんだ。
0: あいやショーだな、夢中になってみたんだもんな。
1: あでも寝てみれば、
0: うん、
1: よくあのつながして次の日もまた次の日もあるもんだなと思ってやったもんな。
0: あいやあいや角出の使い方上手なんだ
1: だな、
0: no?
1: あの感じるブラスって言ってたやな。
0: はいはいよ。はやすりで貼ってんじゃったな。
1: 昔本当あの個性的なな。
0: あいや。
1: うん。
0: いろんなあの覆面でもよ。あのねいろんな出てくるね。
1: あいやあいや。
0: な前のやつだの。うん。とんでもねえんだよ。外人レストランでよ、うん、国籍不明のよ、うん、謎の人物国籍不明のよ、うん、今の入国できないの
1: だな、
0: はい、
1: その頃へえどこなんだべなって思ったんでな、はい、こらえねえってな、
0: はい、
1: そっかそっか
0: 今はなんて考えるのこらえねえはずになるもんな
1: だな、
0: あいや
1: そういうのあったな、
0: そういう文化勲章もらった。
1: はあなるほどな。
0: どうは、うん、ゴールデンウィークでみんな海外せたべ、うん、ハワイせたらグアムせたの東南アジアさんが行ったんですよ。あの人帰ってきた人がですインタビューしてるべ、
1: うん、
0: でハワイってどうでしたか、うん、あの人口高くなってよお金使わねえから、
1: うん、
0: 日本から、
1: うん、
0: なレートあのなパックご飯どう
1: な
0: パックご飯持っててあのインスタントのカレーライス持ってて、
1: うん、
0: そしてレトルトのあれで ハワイのホテルに出てそういうことした今すいまんですいかねもねみかるもんな
1: 本当だな、
0: ね、世界物だけ何も買わタゲル買わない何も買わないに来たって
1: でもいいにいたほうがいいな。
0: あいや
1: だ
0: ガムグアムさえつきたよ少年さんもインタビューのよ、
1: うん、
0: どうでしたかとかあ僕ねお姉ちゃんとゲームやっててカッコつかったなあ
1: そういう名前は、うん、飽きたさきた方がいいかった
0: な
1: 本当だな、
0: うん、そういうんだから、
1: はい、
0: あそうやって目指してよ、
1: うん、
0: ジンクとか眠るかな
1: だってあれだよあのヨーロッパ誰だば、
0: うん
1: ラーメン5000円だよ
0: だったけど
1: のなビール2000円ながらどうやってられねえやな
0: 今だからよオリンピックなんて見に行かねえんだよ
1: 意外に意外に、ね、なんとしてな、うん、そうかそういうこともあったな、うん、
0: なるほど国内も混んでたな
1: だ
0: まあまあまあまあまあ
1: 意外ね田沢湖さえ行くがなどもたども、うん、闇でいがった
0: んだべ
1: んだ
0: なでよ行列よく年塚さんとか回ってるもんだな
1: 本当だ
0: 今他にやることあるみたいな
1: 食い物屋の、うん、あの行列だばよ、
0: うん、
1: まず並んで年塚、
0: うん、
1: 食って10分だもんな
0: あいやなあ
1: てらいねやな
0: 秋田だわ並ぶもんねみんな
1: だなで見たくなってくるな
0: はい
1: やっぱりよ、うん、シニアの、うん、あの遊び方は、うん、平日だな。

0: 全体
1: だよ、うん、あのよドネズのあのコメ、うん、ゴールデンウィークで見たって、うん、こドネズも混むビスよ、うん、日ずつ行けばいいって
0: だ、
1: 分散してよ、うん、なんとしても行かねばいけない人は、うん、ドネズ行けばいいでもな、
0: うん、あと一つ聞きたいことある
1: はいはいはい
0: あのあ物の味
1: 物の味、
0: はいはい、梅干しは
1: 酸っぱい
0: 酸っぱい、うん、スカンコは
1: すけ
0: これな話するよ、うん、友達の話するよ、うん、あれ酸っぱいとすけになる2種類あるなるの
1: な
0: る
1: のよ
0: 標準語にもすけの酸っぱいであるのは
1: 分からねえなねえと思うな
0: の梅干しもあのスケってスカンコいるねスケって言うじゃん
1: なあ何でか油断できてスケやつもあると思うな、うん、
0: あそれまた違う
1: それまた違うと思うなでもやっぱりよ、うん、例えばおじさんは職業柄色よ、うん、例えば同じ色でも、うん、スローならスローでもよはずからはずまで言ってばよ100種類もあるね
0: あるんだ、
1: うん、な、うんだから同じ好きだって、うん、酸っぱいから好きまでの間いっぱいあるんだ
0: よ、うん、
1: このやつの酸っぱいやつとか
0: や
1: な、うん、このやつの好きやつとかだ あるあるあ
0: なんだよ酸っぱいがなってきてるんだ酸っぱくなってきたって言わ
1: ねえ言わねえな、うん、そういった場合は迫力伝わらねえや、うん、
0: やっぱり
1: スケってな
0: 酸っぱいってなだからよ、うん県外の方、特に関東圏の方だよ、うん、酸っぱいとすっげえとは違うって思ってる
1: 本当だ な、うん、それはやっぱり、うん、食ってみて分かんねえな
0: あ
1: やっぱりスカンコな、
0: うん、
1: あれは好きだな
0: 好きんだよ
1: あもうかも好きやな、
0: うんうん、そういうのああ秋田弁で調べてみればよ、うん、同じあの頭痛らの芝は同じなのも、うんうん微妙なニュアンスの発音とかよ、血のつないでいろいろあるな。
1: だでもそれはやっぱり、スカンコねば、スケは出てくねやな。
0: 出てくねんだよ
1: やっぱりだから、その食材っていうかよ、物、う、と、ん、うん、名前は、うんうん、そこさ、現物ねば、生まれにがったんだな。
0: う
1: ん、
0: あいや
1: あ、やっぱり、くたは引退だね。
0: まあ、すごいな。
1: スケってが。
0: まあ、スケだなって。あとは、ずっと。365連休になるもんだからよ
1: だな
0: 毎日とにかく毎日絵は描いて画は描いてる
1: んだ、
0: う
1: ん、なんだ、
0: うん、頭に4つのグループは描いてとにかく画は描いてるんだよな、
1: うんうん、でも俺も今朝しゃべったとも、
0: うん、
1: やっぱりね脳トレは必要だで、ね
0: うん、
1: 頭かん考えることとかよ、うん行動する時もやっぱり頭使うから、うん、やっぱり行動して頭使うっていうのがねば、うん、どっと同時で言うで
0: だ頭使うのね
1: だや、うん、考えるっていうかよ、うん、スランするっていうかな
0: だから余計なこと考えなくなるんだ
1: ああ
0: こう考えてればよ
1: なるほど
0: その酸っぱいことずっとあって、うん、つぶさんもこうやって書いてればその間いつ使うの使うよ、うん、そのことを忘れてるもん、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱり悪いこととかそういうことを考えながらよ、うん、ストレスが発散になるん
1: だな、
0: うん
1: うん、であの体のリハビリも捨てらんだすべ研究も言い方さ
0: だやってな
1: 本当ですか
0: 本当だなんかよ、
1: うん
0: 足上がんねえなときすんなさいけな。
1: ああ、あんだ。
0: うん。
1: ああ。
0: もしくて、おもりにもつけてあげる。
1: ああ。
0: で、ハブしたんだから
1: もんだ、うん。やっぱり、すんだ。
0: よ、おのばペオンで、
1: うん、
0: 一緒に、向かいのペットさんにやった人。
1: はいはい。
0: 台風、発端の人でよ、うんうん、首動かねえなってよ。
1: あら。
0: 首さん、首輪っかつくらいで、ガッと固定して、うん入院してやった人がいるのよ、うん、それがその人よりちょっと早く来た大変さんでもよ、うん、その人がよ年に 2回ぐらいか半額かけるもん お元気ですかって、
1: うん、
0: 俺もやっと病院があるって言ってすせずさやがなってるのも手がかねえから半額かけねえからっていう、

0: ワッフル祭を売った、うん、あの亀こいを半掛けで貼ってよ、出してよ、つけるな、だから元気よたよたって歩いてたってからよ、お互いによ二人してよ、金属物舐め合ってよ
1: いやいやいや、
0: なそしてよもう半掛けみんなのみんなと思って半掛けを出してて、
1: なるほど、
0: だからこの間連休中に半額来たから、うん、まだフィンズかかねもねえな。
1: ランゾーのシデルビーが
0: ランゾーの大ファンなの。
1: あんだ
0: FM の。
1: ああ、よかったな。
0: においにしてた時はよ、うん、昔は作るよ、うん、シグナルよ FM つばくらい 79.6 って言ったんだああ、そう思ったんだ
1: だ
0: 時は毎週聞いてて分かる。
1: いいね、このリハビリとともにな、あの796は歩んでいくということだな。
0: だから伊藤さん頑張りましょう。
1: 伊藤さんな、うん、伊藤さん頑張ってるか
0: だ
1: よしよし、
0: はいはい、
1: ということで、はい、1曲目いきましょう。
0: 1曲目、うん、あのよ今日は祭りするんです
1: よ。祭り、
0: はいはい、あの今週も祭りになってくるから。
1: ああ、そっか。
0: それで最初は、うん、村祭り、
1: はい

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: 最初はね、三浦さん、
0: 三浦さん、川柳さん、
1: はい、背比べ名残残ってる恥なくしてんな、
0: とどめるな、
1: あ、名残とどめる
0: 柱傷、
1: 柱傷、
0: はい、これ秋田弁にして、
1: なんだ、背比べ名残残ってた柱傷って、
0: あ、柱の傷は、
1: 柱の傷、これの中華は、先は、これは先生の柱の傷までちゃんと残ってるや、ああやすよ、っていう、たまに思い出して、話してて、行くばよ、みんなして、起こせって言う、みんな行くなの。うやーっちゃかったな。
0: ちずさ、名前つけてるな。
1: だ
0: 書いてるわ。
1: うん、
0: お
1: ー。組み込んで、こう、
0: はいはいはい、
1: センスで言う、して、となった。まあ、あの、もう作ったのが中には書いてあるんだ。
0: あ、
1: うん、まあ、三名守るのっていう、
0: なるほど、
1: 書いてあるんだ。あの当時のよ、まあ、ちょっとこれ5月で使ってばよ、子供の人は背比べやったもんだんだよ。
0: だでも柱さ傷つきでごしゃがいにかった、
1: ごしゃがいね、ごしゃがいね、
0: だからよかったな、
1: はい、ごしゃがいもあるんだよ、
0: ごしゃがいやるや、
1: あの服かける釘が一本にもこしゃげあるんだよ、
0: たんだ、うん、釘なきゃダメよ、
1: はい、俺んとこよ、今の言うもんだのやたら釘打つんだよ。死んだつっちゃごしゃごしゃやったな、ここの今のつっちゃな釘打つんだって、
0: あ
1: な、死んだから

0: というわけで2年の模様、どんどん今月
1: だな、
0: はい、じゃあ早速につけてよ。そしてあの妻く次妻くまだ金かったな、うん、なんかあのカルントとか何か家族いながら測るんだよ、
1: はいはいはい、
0: そして順番でな、そしてちっちゃい家族ならまだちっちゃい時よ、うん、それからやっぱりちっちゃいもんだら大きくなるじゃんべ、
1: はいはい、
0: 今今度はあの発射ザックとかってつま先でです か何度かあるわ
1: よ、伸び上がってや、
0: はい、今今度またみんな見えてはいずれずれ伸び上がってたなーなんてよ
1: 見るな、
0: はい、
1: なるほどな。
0: ちょっとこ頭下げてそうよ、うん、はい、竹の尺子なんだよ
1: な、
0: 竹の尺子の声でこうくんくんくんこうしつつくといいよ、
1: はあ、
0: なあ、
1: 学校の身体検査の時も、うん、何本か飲んでるやついるやな、
0: いるいるいっぱい出たな。
1: あのさすがにあの体重を増やそうとせずに言い方なのも
0: な。
1: せいわいよ、なんぼでもする、浮かしてるやな。
0: あ、浮かしてる。あの、すぜんによ、接種率が伸びるんだよ。
1: なんだんだ。
0: そしてな。
1: んだ。うん、して、あの、折れてくるっていうか、うん、あれから離れる図がまたぐだっとなってな。
0: 寸長もいた雑魚もあったの。
1: あったな。
0: 雑魚っていうのがあって、何の部下だったの？
1: 雑魚な。
0: あ
1: やたら雑魚の竹がついてたな。
0: なあれなんで？
1: せいつがうども雑魚をなずってやつ入れたな。
0: いや入れたよ。な。雑魚
1: 雑魚な。今ねんねねが項目が。アルビが。
0: 雑。あ今目とかよ、洗濯機大まかな洗濯機
1: なのな
0: だってこれ小学校2、3年までよ、うん、あれだよ、女の子も裸になって一緒に並んでたよ
1: 一緒にな、
0: あよ
1: だんだ
0: 女の子のパンツいっぱいでよ、うん、男と一緒に並んで
1: キャキャって言ったやな、
0: あよ
1: だだお互いの所作もなんもねえものな、
0: 今だからこしょがる
1: けど今だけなんとして完全にアウトだな
0: あよ
1: あいやいやいやいや
0: い
1: や
0: んなでよ身体検査やればよ処すんだよ、うん、あの汚いパーツ入り出すばよな隠してな
1: あなるほどな物ねえずぐだからなんだよ な,
0: な
1: やでも宣言されてたよな前持って、
0: はい、
1: あ明日とか明後日やるよとか、
0: はい、あの休んだりする
1: よ、うん、あそうかそうか
0: あや
1: だな突然と
0: あや
1: なるほどな、
0: うん、おや目休んでやったものな
1: それはアウトだな、うん、そうかなでもこういう今の家ならばハスラーもねえから、うん、くすんずつ嫌いねえな。
0: あいやハスラーもねえんだよ。
1: で大体くすんずつ嫌いねえものあの健在になってて。
0: 健在になってて。まずくにかぶったらごしゃがるの。
1: あごしゃがるごしゃがる。なるほどな。
0: ハスラーもねえ。おっとどうすんのよ。
1: ああそうか。うん、2年ぐらい経てば相当違うな。
0: だからよ小学校5年の小学校5年だから6年の時のよ、うん、身長だよ、うん、今の身長同じだ
1: あや それはあるわ
0: あいや
1: 小学校の時あっちがったとも、うん、おどんななんだけどそのまんまって
0: や
1: 結構いるや
0: あいやだからもしかしたら今はがってないのも、うん、もしかしたら1センチも続いてるもんねあ
1: それはでもだマックスよりは続いてる縮まってるわ。
0: ああ、十年さんは2センチ縮まったと思う。
1: だ。
0: うん。
1: だんだん縮まっていくわね。
0: ああいや。
1: な。
0: まだ。よ。うん、あのたまあの最近全然見ねべ言えばよあのあこの四つ越えの通算よ。うんちっちゃくなったなと思うんだよ
1: あそうかそれはあの声援もそうだとも、うん、骨ブスブスが、うん、あの狭まってくるやつと、うん、曲がってくるのと2つあるからな、
0: うん、あ
1: いやー不縁だんだしかだねえんだ
0: しかないとすのな
1: そうとすだもん何でもとすね感じきるのもだはいもう一個
0: もう一個はねこうやったら
1: ワスヤさん、
0: ワスヤメツコさん、
1: はい、メツコさん、
0: 休館の昨日の分まで読んでます。
1: はい、秋田弁にして。

0: 休館日な、
1: うん、昨日はよ、うん、休館日で飲まなかったと、はい、だからいいお客さんの分も飲むかってなこうあるんだ
0: あるな
1: あるんだよ。俺はワンダの住んだポーバーがよ、うん、よくあのクシナのパンゲの薬飲まなかったとして、うん、クシナの薬忘れてた、だって飲んでしまえんのってよよくやるしてたんだよ
0: だ
1: あいや
0: 泡でてな、
1: うん、
0: だあれは実際何となんだ飲まねほういいのかな忘れた時は
1: そのままでいいんだ
0: だよな、
1: はい、それだって無理してよ
0: だよな、
1: はいうん、
0: でもやっぱりよ、
1: うん、
0: 休館の次の日は爽やかだから、
1: うん、
0: 飲めっぷりもいいぞ
1: 飲め
0: あや
1: 俺は休館ねえもんな
0: 休館ねえ
1: 休館ねえのもよ量、うん、減ってるから
0: あだども
1: う減ってるからよ
0: 減ってるさあと余韻あと上げてくるな、
1: うん、めぐねもな
0: めぐねだ
1: あいや
0: まあこれもよ、うん、ワイワイって飲めば釣れないでな
1: あれナブナブ飲むねんだよ
0: またな
1: すぐなんだよ
0: だ
1: ワンワンって触ってればよ、うん、水でもうめんだよ
0: 水でもな
1: あいや
0: 本当だな
1: 何もよとりせいばよあの三合館のよ、チューハイを半分コップで入れて、満タンまで水たのお茶とかよ、うん、カルピスのウォーターみたいなやつ足してよ、あれで一品飲むと寝不足になるもんな。
0: だな、ただもう、開局した当時、局内で、うん、滝村さんだとか飲んだ時は飲んだな。
1: 飲んだ。ちょっとさペナルネタ
0: ガラガラって言ったの
1: お
0: いやいやいや50代60代なのな
1: 元気だったの
0: あれはありがたな
1: お何もよ休館の分だってよチナの分まではよ、うん、弱わねえてもいいんだ
0: だなだんだんでもやっぱり大人世代になってきて、うん、飲むすべも見てきたな
1: だ飲むすべよつんがれちごんじゃなって
0: あーなるほど、
1: はい、昔はなんぼでもつめるつめちゃったのに今はちごんじゃなった
0: あーウィサギでいくな、
1: はい、
0: あ
1: ーあたたたたたってな
0: あげずくなスタスサギでいったもんな
1: あー
0: なるほどな、うん、いやいやいや
1: もうあの日本酒でもよ、
0: うん、
1: コップにネバー飲まれやったもんな
0: だな
1: あよ
0: しかもごっこうと飲んでたな
1: お今よこうくしくれ酒チョコぐらいでよちょこちょこっとしただからテレビとかでよくドラマとかでよあの料亭とかでよ、うん、あのちっちゃい酒酒が近いって飲んでるべ、うん、もうやく本当長いと思うよあれが本当の酒飲みなべな
0: 旅な、うん、でもコロナ終わって頻繁に行くなっていかったな
1: 頻繁あったな
0: あったなあいやいいんでにかったな
1: あまずよ待ってくわよ彼女あの酒漬け食ったがでな待ってくだってくらってあんまちってなんでお湯の酒漬け飲まねえのかわーってなんだな
0: やったな
1: あ
0: いやいやあの伊豆をいいとこだばこう洗う水くあるねあれな
1: あ
0: いだったって余韻でねえでな あれ2、3回やれば長く小汚いくなるであれ
1: あ長いな雑菌だらけ
0: だな雑菌だらけだなウイルス雑菌さまざまだでな
1: 長さよイカの耳かわってたしな
0: 余韻でねえな あれはやめたほうがいいな
1: 昔はご返杯ってあったな
0: あったな
1: ご返杯ってなんかそういう演歌もあったような感じする
0: あったなあったあった、うん、でもあれこそパワハラだな今で言うな
1: 俺詐欺の前にもだからな
0: だな、
1: うん、
0: 詐欺ハラだ
1: まず部長いいねともうなんで俺の詐欺の前にもというかなんていうの
0: しかもだんだんつばしてくる人がもいるからね
1: いるから、
0: うん、
1: 必ず入れたな
0: 一人二人いたぞ
1: お金ずの
0: お金やず
1: いたあてさにいたのなあ入れた
0: 今は星になってるな
1: だ
0: そういう人が多分大概、
1: うん、
0: なるほどな、
1: うん
0: はい、では2曲目いきます
1: 2曲目よ
0: はい
1: 五条目の本庁、
0: はい、
1: 本庁を混ぜるってばよ、うん、サーカス
0: かああ なるほど、
1: 思い出

0: この、 あのアコーディオンとクラリネットの、 あの、うん、物悲しさあるな、
1: うん、いや、 やっぱり昭和かい
0: な、昭和だな、しかもサーカスの裏って感じがあるね、
1: あ、まあ、まあこういう歌を詞も曲もこちらで新鮮がないニビやな、
0: ああだな、あまず無理ニビからな、
1: 今後マサオなんてニビやな、
0: いいねな、うん、いやいやいや、いいな、こういう時代があったから今あるんだなと思うな、
1: ま
0: あはい、今日のテーマいきましょう、
1: 今日のテーマサーカスニビのマズリ
0: マズリっ子な、
1: はい、今月5日は、うん、何週のことをつく、本庁を覗いた昔の、うん、あの湯川にもともにもな、わかめからよ、うん、ずっと全部5月5日なんだもん、
0: はあ、五条目だけ覗いて、
1: うん、本庁を覗いてな、
0: はいはい、
1: うん、で全部待ってて、うん、だから悪年の嫁にいた悪年本も待ってて出す、うん、こっちも待っててやったんだよな、
0: はあ、
1: なんでこの5月の5日の頭は、うん、餅ついてるんだよ、餅ついたぞ、頭に10個さえ出て、うん、あの山のよ 神様さえ
0: 入り
1: にくの、あの道祖神っていうやつな、うんうん、神明様とかあるいは尊前様とか、うんうん、入りにくの、ね、それで揚げ山を出しな、うん、それで山下げのバラスで揚げに行って、それでロトコをつけてよ、
0: それはお医者の家の専門の専用の村 の、
1: うん、村の、
0: なるほど、
1: うんうん、俺は目立つはね、でも俺は一世代前か、うん、はちゃんとあっけーちんじゃって取れやって、なんか相撲取り場のあって、あ相撲大会とかあったっていうな、そういう名残があったんだもんな、なんか昔本当見るものを何も願ったから、そういうな、あの自尊殺人じゃお目やかって、うん、そして人からなぞってわがってまず騒ぐやための
0: は、はいはいはい、
1: 時代変わってそれでまずいもんねくなった、うん、たんだのあの村のな里宮な、うん、そうさ集まってたんだあのうんちこが集まってうんちこのもんで酒飲んで終わるのよ、うん、そういうまずいになったんだ、たんだ酒飲みまずいになったのよ、
0: なるほどな、
1: それでおらが小学校6年から中学にかけてよ、中箱さ、赤飯つむじ、そして松戸がよ、あの自転車で行ける範囲のとさ、の中箱つんたんがで、そしてあの松戸の付け根行くわけ、
0: はいはいはいはい、
1: それであのお前ください。

0: ないって言って、ああいうクミちゃん動きたことって、あの今日オラ本混ぜる子ながら見に来てくださいって、
1: 好きな、
0: あ好きに、
1: はいはい、
0: それこれ食ってくれとってやるわけよ。ああいう横草ごとワンじゃねえなーって、でちょっと待てれなーって、
1: 閉めた、
0: はい、で待ってればよ、うん、なんかあのちゃんと死んでかあったよ、袋くっつけてよ、
1: あ
0: これワンツカなのな、落とすなよって、ちゃんと遺産持ってて見せてからだぞって、ね、つかさせなめだってよ。
1: なるほど。
0: そんだよ。それで、それちゃんと何3人ぐらいもあるんだよ。
1: あ
0: それでちゃんと流れちんくもらう。それで楽しみで、マズルの日忘れた
1: な。そのマズルのもらった人工で遊びに行くわけだ、マズルさ、
0: うん、マズルはその時間まで飯食うねえから、
1: あんだんだな、
0: 村だから、
1: はいはい、
0: まあ、残してか、
1: 残して、
0: うん、
1: ああ
0: のなんだ、純白の上さ、うん、魚のヒレ、
1: うん、
0: 乾燥させるぜ、
1: ああ
0: 、綾をつけていくの、
1: へえ、
0: それがよ、のすなんだ、
1: は
0: ああの魚のひ、あのおっぱのヒレとか、
1: はい、
0: あのせんべりな、
1: うん、
0: ああいうのこうファファファになったのさ、
1: はいはいはい、
0: ああいうの魚の林は、
1: うん、
0: カンペさパッチャッと貼っていくのに、
1: 貼ってあるよ、いっぱいあった、
0: だべ、
1: あ
0: の
1: そういう
0: のせなの、
1: はあなるほど、
0: うん、ああいうこう破産くんにちょけんとして、
1: うん、
0: ちっちゃくして、
1: うん、
0: で重箱の上さピタッと貼ってやる、
1: はあ、
0: それがのせだって
1: 踊
0: らなくて分かった、
1: 今俺分かったで、
0: だよ、はあ、昔のよ我が家の天床のよ風景を思い出して、うん、ああよ僕はあの魚林ほっぱでラッポンって投げてて壁さピタッとつきり、うん、そのまんまして たの、あれなしてなめなと思ってずっと思ってたのよ、
1: はいはいはい、
0: スラビジスラビジだけよ、
1: うん、
0: こう実はあれはのすんだよ、
1: へえ、そういえば、まあ、ネイも
0: あるの
1: も、貼ってる図あったもんな。
0: あったべ。
1: あったあった。
0: の、
1: あ、今謎解きだ。
0: だそういう単価でよ、ちゃんと三元四金もあるの。
1: ああ、今日結構たまるな。
0: はい。あの、そあの当時の個人でもよ、ネイギのがたまっぺ。
1: うん、
0: 今体験なんだよ、
1: うん、
0: のそれやった、
1: だでも大石さん兄弟いるから、
0: うん、
1: それは何とする
0: の、いいかね、先ぐらいに出るのそれは俺の質問なん
1: だ、
0: はい、
1: 特権だ、
0: はい、
1: なるほど、
0: 俺が小学校6年だもん、守るのはまだ質問年だべ、
1: あいや
0: 4年がな、
1: だ
0: 今もまだヨタだね、多分
1: ヨタだねってな、
0: はい、
1: これは率先していかねばな、
0: はいあのモラなんて松のつけね、
1: はあ、
0: 今やそこらへんの父さん番組ねえよ、
1: うん、
0: ここあのブラブラブタ行ってあの必ず松の見るよ、
1: うん、
0: 松の見るうわぁ松の見る来たんだってブロンブロンなってくるんだよ脱ぎも3軒も待ってから来るから、
1: だってそこは見せ物も何もねえんだべ、
0: はい、
1: タンダー飲んでるんだべ、
0: はい、先飲み松の飲
1: むんだんだ、
0: はい
1: マズル目に来てきれたって何もねえなやな、
0: はい、飲みに来てきれてくるなんだ、
1: そういうことなんだもんな、
0: はい、
1: あ
0: でも
1: でもあまりにもダイレクトだから、
0: うん、
1: 少し嗅いで、
0: うん、
1: マズル目に来てきれと、
0: はい、
1: いうわけだ、
0: はい、それちゃんとねマズルいいマズルくんなんだ、ちゃんと取れこうよ、
1: うん、
0: 取れ鍋のよ、やつちゃんと料理こしゃで待ってるんだから、
1: うん
0: の全然
1: だって何時に来るかもう分からねえ
0: んだ、分からねえ、だってその目ねえよ、うん、隣県での俺は分け物なのになと思って飲んでるから、
1: ああだ
0: 出来上がってるんだよ、
1: 何時でもいいわけだ、
0: はい、
1: まだやってるから食ってきれと、
0: はい、あらよだって奥さんが口切りで来たら風呂かまで来たらちゃんとして「おお君元気なのか勉強したか」なんて来るんだよ、
1: ああ生ハゲ見てたな、
0: はいでほらチェックからほら何言うの
1: これだわな、
0: あ
1: は
0: だからぜひとも来てもらいたいのにな
1: だな、
0: はい、
1: これは財源だな、
0: はい、
1: そうか。
0: そして祭りの付き合い、うん、あるのもねだ、あの村の祭りはな、
1: うんうん、
0: 酒飲んで終わる。
1: あ、
0: 俺は大きくなってから

0: おみこし買う時になった。俺の席がちっちゃい時な。
1: あ、んだ、最近だもんな。
0: はい。で、おみこしって、おみこしって言うあれなんだよ。たるみこし。
1: ああ
0: 。あの、細かくと盛んる、うんうん、あいさ、あの、ポコ付きでよ。バラしたら。
1: ポコ付きでな。
0: 紅白の日
1: も。わしゃわしゃって。
0: あそやわしゃって待ち来るしな。
1: ああ
0: 。あれ何年も付け。今はでも、バラすめにしろよ。うん、なんだいぶ家族服にして、すぐ寝くなったんだ。
1: ああ、だな。
0: ちょっと前までは、隣の村から笑って帰ってきたのも、うん、今は帰ってくる笑ってみるのだったな。
1: はあ、だべな、うん。いやいやいや、あとでも、そういうマズルもねえんだね。
0: マズルはね、その名前はあるんだ。
1: ああ、う
0: ん。それで、ちゃんとおめあの神社さんになって、うずこん方はちゃんとお払いを受けて、マズルはやるんだ。うん、それで、ま、村のさ、登るな、たりで、うんうん、それはあるんだ。
1: だな。
0: だろうなもんねんだ。
1: いやー、俺本もどう、登れは立てるのよ。うん、俺もうずくの一人だけども、
0: うん、
1: 立てで、あと、お宮の中でいっぺんやれば、うん、あと、割れなもん
0: ね。
1: あと、なんもね、
0: はい、
1: 寂しいもんだな。
0: はい、まあ、8月になればよ、
1: うん、
0: 徳島の祭りってやつね、
1: うん、
0: そこにな、
1: はい、
0: 徳島はあの、橋のともさ、登ったけど、うんうん、で俺は顧客さ30年40年前にはちゃんと徳島の祭り徳島の商店街を読み設定してたんだよな。
1: うん、
0: 今何もねえな
1: だな、うん、そうか
0: 楽しいんだよ。
1: あと今急にやりたって伸びてる人いねえから、うん、やらいねえものな。
0: あいや、
1: あ
0: だから町のが立ってから横のつながりもあって、うん、いい時代でやったんだよな。
1: だ、うん、やっぱりあのいろんな、まあ、催すものをやるって言えば、
0: うん、
1: 一人ではできねえからな、
0: はい、
1: みんなして、うん、やる人手が必要なんだもんな、
0: うんうん、
1: その演じのためにも祭りは大事だったな、
0: はい、
1: あそうか、
0: とんまいちょですけどな、
1: とんまいちょだってな、はい、本当大変人見ねえな。
0: だ、今月の15日っていうのが本庁の祭り。
1: ああ、これは盛大な。
0: これは盛大。そして、なおぐのほら、あの当時、交通機関も車を持ってる人もあまりいないから、うん、みんな、ちっちゃいばば、マンゴーのテックパティを歩いてくるんだ。
1: う
0: ん、
1: 2
0: キロも3キロもな。
1: あ
0: の、なんかさ、あっちゃここ知らないでよ。あちゃこ知らじゃん。あだまだおっくだでぼんこつきでよ。
1: うん、
0: そして、うん、からよぐよ。べんこふいでよ。うん、そして、あれって、あの、すずつだかっぱはずよ。
1: あ
0: っ、すずつだって歩いてくるんだ。
1: 人気もだな。
0: あいや。そして、まず、まずの春口さえば、おっくな、すぐでこしら、あっつやってな。祝、祭典とかって書いてよ。そして、今度は、あくまつ、春は今度、あの、ニューヨークとかのよ。
1: スキルだ。
0: スキルだ。
1: はぁ、今日も、アイデアやな。くせもんず踊ってくるやな。
0: あいや。
1: ああ、ウキウキだよな。
0: あの、馬車の上さよ、うん、あの、ヤングラックでね。
1: はいはい。
0: それで馬車の上でよ、舞台でよ。それで、ほんあの、アクチャン踊るとか踊ってるんだよ。
1: だ
0: ちゃんと男踊る人、男もんなんだよ。刀さん方が、からかた考えでよ、アクチャン踊るんだったって。
1: なるほど。
0: そして、楽しんで、みんな歩いていくわけ。
1: うん。
0: で、夜店は最後。
1: ああ。
0: 最初よ、あの、コンタロの安くコンタロって言われて、まず、カバだとよ、安、うん、あの、サッカーの声だったじゃん。
1: サッカーさ、
0: はい、
1: ああ。
0: サッカーさ、まずサッカーさねえから。盗むの声はよ、あいはあまり、あの、
1: 先週の番組だよ、うん、再放送でやったから、うん、それ流したもんな。
0: なんだ
1: か。
0: まず、それだよ、サッカーさね。あの、俺は行った時は、あい、年に一回来るんです、サッカーさ。
1: うん
0: シングレとかよ、木の下とかよ、
1: うん、
0: それサッカーなんて3つも4つも来てたんだよ。
1: ほ
0: う。俺、一番残ってるんだよ。あの、先々週か、あの、タルマールやったべ。
1: うんうん、
0: なあの、タルマールでね、金の玉球体。
1: はい。
0: あ月球儀の金だって中に、あの、3台のバックパイク
1: が。バイクが、あの、アイナベ。あれはなんか地図になってるんだか。
0: 地図。
1: あんだか。
0: はい。
1: あれあのタゲのやつもあったんでね。

0: どうぞ。
1: あれ自転車乗るのがすごいな。なんか樽運転に行くあの球の長回るのな、はい、あったあったあった
0: 表でよ、あの三輪にはブーンブーンブーンと待って、待ってるのよ、うん、今春口のドアバタンと倒されるの今バルケツキリスの中ブーンって入ってくるのよ三輪のよくぶつかね
1: ぶつかねもだな、うん、はい、それまではぶつかったびでもだ、うん、
0: なあれはチンコもらわんやもんな
1: だなたるんだもんな、はい、シャッと取っていくと思うな、
0: そうやな、
1: はい、
0: あ、せいせい楽しみでいいよ、そんで、その隣で作業動物が出るんだ、ショーとかに使った動物、はいはい、ゾウとかな、
1: な
0: あんとライオンとかよ、
1: かわいそうだったな、
0: はい、そんな3つぐらいでいいよそしてあんだ、うん、なめなめでよ、ブラブラブラブラ体にしちゃったんだよ、
1: もう、はい、動物愛護の団体から、うん、もうクレームだね、
0: はい、やなサーカスよ、サーカスの出すものいろいろあるべ、うん、今よ、まだ笑すんですけど、な、真似してみてよ、
1: 真似す、うん、はい、
0: そういうのを見てくださいよ、うん、サーカスも見てくして自分でもやってみてく
1: るな、あ、なるほど、
0: うん、で自転車5人も6人も乗って、あの町内もある、
1: はいはいはいはい、
0: あれいっぺい5人も6人も乗ってこうやってフランキーでしてよ、うん、自分乗ってそういうことを真似して一作戦真似してそこからの笑するのも何を呼ばって乗せるよ、そしてね、あのタモリこう張ってたね、でも大したもんだったっけ、メスの手で割らすよ、ガタンだけお金がいて、ハンドルクシャーッと掴めて、操縦不能になってよ、それでそのまんま、ナスのさ、突っ込んでいったり
1: さ、お金してや、
0: はい、
1: なるほどな、
0: あるよ
1: 大失敗、
0: はい、サーカスのよ、空中ブランコもな、バランコ屋さんブランコこしゃで、そしてブランコでさ、ブランコやさ、ブランコやって乗ってよ、上から落ちてくるな、うん、あのピエロが落ちてくるよ、もんって手離して失敗したら、バージャットになるのもよ、失敗して落ちてくる、あの相手の人が足つかみにズボンつかむわけ、
1: はいはいはい、
0: でそれぞれ抜けてくるわけ、うん、今ピエロの人が落ちてくるよ、赤い服の人がハラハラハラ
1: って、はいはい
0: はい、背を申しすよ、で今度あの、ね、赤い服の人が好きでいいよだいぶ掴む人もいねったというよ、あの完全に映るまでのバランコ、たかが何十センチ、五十センチがそこの高さなんだよ、でも落ちる真似してみたらよなん
1: 俺はあの縄、うん、昔よよくあのホスバさ、
0: うん、
1: ホスバってやる縄だったべ、
0: うんうんうん、
1: 洗濯物や、うん、
0: はい、
1: であのこうよりこのとこは戻して、うん、あのシミスクを、
0: はいはい、
1: 乾かせたりするべ、はい、まずな、うんうん、あの藁の紐さ、
0: うん、
1: あの乗っかって、
0: うん、
1: そこをわだろうとしたものな、
0: あ
1: ステンって言って
0: る
1: 呼吸困難だろうね、
0: あうずらが悪かった、
1: あとこれこのままいくつワイネアンテニングそういうことだから
0: 綱渡るな、
1: 綱渡る、
0: うん、
1: だから必ずよ真似していくなる、
0: あいや裏綱渡るわよ、うん、あんだよ綱つなんなの、
1: うん、
0: もうパンツのコンプレ
1: だ、
0: あいや返すなってそうなるから、
1: なるほどな、
0: それもよわざわざってのふるしてギタギタ入るわ
1: だったら、
0: 傘持ってかわやって
1: る
0: せせよ、
1: それやるつもりだったんだ
0: よ、あいや面白かったサーカスの真似な、
1: だ、
0: うん、
1: 必ず真似してやったな、はい、3曲目、
0: 3曲目よ、おみくすやろう
1: 船木和夫、
0: はい、はい

0: はい、今日のテーマはお祭り。
1: 祭り、はい、サーカスも頼むよ、そのカエルのよ、うん、清水県が、それがもうメインだな。
0: 恋がんだな、
1: はい、
0: なるほどね、うん、
1: カラーひよこって言って
0: カラーひよこ、
1: うん、ひよこさ色こつピンクなのよはあのブルーなのよはい、はい、なんかスプレーで色こつけてるんだよ、
0: うん、あ
1: であピンクもいけるのあのねピンクって言えばね桃色な
0: 桃色な、
1: うん、桃色の方がいいななんて言うでパパから買ってもらって俺は買ってもらってもねあやかなり進むことになってるんだから
0: だべな、
1: はい、あのひよこの検定で、うん、あら排除されるぜ
0: あるあるポイポイ投げられる
1: な、はいはい、あい買ってくれるのもんはあいさ色っこつけるな
0: は
1: あそんで全部おんどりなもん
0: うん、
1: なとりあえず道の太いや、うん、ああ僕あれだあの2匹いないと卵産まないよねオス見せないと卵産まないから2匹飼ってねなんて
0: ああなるほどないかにだな入
1: れ物入れ物ねからよ紙袋をさ引いてくるんだよ
0: 紙袋さひよこ入れるわ
1: あいや
0: は
1: あのクラフトならあずんでの
0: はいはいはい
1: あいさひよこにひげポンポンって入れるそれで餌もおまけするからねってよ、うん、ちょこっとした餌こういう、うん、パラパラ出て長さ紙くたつでポンって入れる
0: は
1: あ生活がで3日もしばらくするんだ
0: はあなるほどな
1: みんなまずの人から買ってくれた
0: そうか
1: 大きくなってよ卵も知るってよ
0: だカウドってな
1: あい
0: なんだなあ
1: いいからよ鯉釣れ
0: 鯉釣れ、
1: うんはい、魚の鯉な、うん、あっけすいすさよ鯉を泳いでて
0: ほ
1: そしてこう春つだずを垂らしたいって一冊に引っ掛ける
0: うんうん
1: それがあの釣れるとがよ、小よれなんだもんな。
0: 小よれか。
1: 小よれちょんぶね、釣ったらちょんぶだぞな。
0: はいはいはい。
1: あいこうなんか、うん、大事な、焼き具のピ
0: ッ、はいはい。
1: なかなかもぎらんだもん
0: な。なるほど。
1: おっくん、ずつんとさん、ずつんとある、ひんごや赤い声だね。
0: 声は干すな。
1: 干すんだよ。残酷なぞがよ、髪釣れ。
0: 髪釣れ。
1: あい、髪引っかかって、首引っかかって、かわすれたよ。
0: まずよ、うん、昔のそういう小動物の売買は結構あったな、うん、あったなザルガネもあったな
1: ザルガネ
0: ねヤンドカレが
1: ヤンドカレ
0: もあった
1: な橋の子登ってな
0: あ
1: ったサンダでペタやこいつのうなぎ釣りもあった
0: うなぎ釣り、
1: うん、
0: ほ
1: ーなもう福禄寺の酒屋のとこから、うん、ずっと朝焼けが、うん、ある、うん、あくまで両側をペシャッと見せたからの
0: かやってすごいな
1: すごかったんだから
0: は
1: まあまあまあまあ騙されるぞよ当然だってくれるのよそういう商売もべえ入れた
0: んだな

0: はあ、
1: ガラスに出てきた杖の輪だね。
0: ガラスの杖の輪、
1: うん、
0: はあ、
1: こっかかかでてブルーと虫の体がスンって外れるのよ、はい、そしてああこれはね、あの遊ぶ時気をつけてねんのって言うよ、はい、できるからねんのって言うよ、そしてちゃんと歯をこらえてるね、
0: はい、
1: 買ってみる、使ってすぐ人工払ってこちらこぶいつをぶかるんだよこうやってれば引っかかってカチャンってパチャンって割るんだ、
0: はいはいはい、
1: それガラスの杖の、
0: な
1: あのプロは上手なの、前にずれてるからな、
0: あなるほど、
1: そういう目で細くなるんだよ、
0: なんで細くなるんだよ、絶縁をな、
1: うん、
0: は
1: あの、バルーンあるの、
0: バルーン、
1: あの、うさん、あの、寝ちゃ寝ちゃずれら、
0: はいはいはい、
1: あの、サガサ、ストロのサガサ、
0: あるあるある、アイロンだとも普通のメヒコにも売っていたんで、
1: はいはい、はい、あ、俺ソンズは、うん、読み線が半ズベなんて、半ズベ、
0: そうかそうか、うん、この10年の差はあるな、
1: はい、
0: う
1: ん、だからプーッと結構膨らまして、うん、長さ1000円差ずつしてるんだ、
0: はあ、
1: で下げてくれ、今よ風船の中で1000円が増えるな
0: あ、あれあのぐわーっと大きくするね、
1: うん、
0: 途中あのーまあずさつがもんだから、うん、あのヤンブイルベ、
1: はい、
0: ヤンブイルズ直す方わかる、
1: はい、あれベルの間でくっつけるですか、
0: ああの くずんでパクッと、
1: うん、
0: パクッとこう
1: せっせっせっせんだべ
0: かずって、かずるっていうか押さえるっていうか、うん、くずべるでな、うんうん、
1: あの穴のとこよくずすってよこっていうのかな、
0: これわからねえな、うん、これやってればわからねえな、
1: あ
0: やだらのだから穴開けば線になってるんだな、
1: う
0: ん、あれはある
1: んだ、あいやあいのよ、うん、そのバルーンが欲しかった
0: な、あれは欲しかったよ、
1: あいやあの色が向けあの紙吹雪の中さばって入れたでしょ、な
0: でもあれ最初のプーが難しいんだよ、
1: あいや
0: あれが真ん中にいかねば、
1: うん、
0: 片脇さえ寄り場な、あとダメなんだよ、
1: ダメなんだよだからストローの先さつける玉子の段階で難しいんだよ、
0: あっこが難しいんだよ、 あまり強くやればよ、うん、ピョンと出るすな、
1: あくずのさ突きすぎればプーってら最初パツンってや
0: だ
1: な、
0: あどうはダメなんだよ、これはわからねえな、やらねばあれもなども今ねっていうことは、
1: うん、
0: あのそのものの存在がダメなんでねえか、あれ、
1: うん、でも駄菓子屋でたまにするや
0: ん、だが
1: ある、うん、ちっちゃきのあのチューブな、ちっちゃきの模様って
0: なんか昔のあの存在って、
1: うん、
0: もうみんなあのいかがわしいものだ
1: って
0: 思うからな、食うものであろうが、うん、可愛いものであろうが、うん、全部いかげなって感じするな、
1: うん、
0: だよくでも生きてるな、
1: あいやな、何しろ読めあの存在よ、まだよお好み焼きなのよ、焼きそばなんてねかったや、
0: ねえ、そういうものは全くね、
1: ねかったべ、
0: うん、
1: はい、たまにあれば覚え気味にな ってな、
0: あとあの和田飴とかな、
1: はい、その程度
0: その程度なんだ、
1: はい、
0: 食うもの系はねえだ、
1: あの食べ歩きなんてねかったから、ね、
0: 食べ歩きないない
1: な、な
0: あ だいたいお好み焼きとかってこっちさねえやんだもん、
1: はい、
0: な、うん、焼きそばはねえな、
1: ねえんだ、
0: うん、そのものがない、
1: うん、なあ
0: まあ、ずすがったね。
1: まあ、うん。

0: これはでもああいう材料とかそれから物っていうのはいずれのどっかの段階で使用不可能になったんだべな、
1: う
0: ん、
1: だべな、
0: なあ、でもあとその前にかなり摂取してしまってるよな、
1: はい、
0: 俺方の体の長さは、
1: はいはい、うん、俺は実験材料だったね、全体実験
0: 本当だな、うん、すごいな、うん、いやいやいや、うん、今の子供がでもそういう体験できねえっていうのもちょっと寂しいところあるね、う
1: ん、は
0: い、
1: 今の子供の混ぜるわよ、うん、食べ物のも
0: だな、
1: はい、
0: でもそのもう10年もすれば、うん、その食べ物だって、うん、衛生面からいけばアウトだかもしれないな、
1: まあ、年中よく残ってるぞよ、うん、あれだ、肩抜け

0: いなだって天でよここ下に行くなってるやだよヒンズリアウトだと思うな
1: ヒンズリアはまだ残ってるな
0: ということで今日はどうもありがとうございました、はい、
1: 荒方さん。

ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして、

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
2: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に

0: に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和、電話 018-887-2150 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167 018-887-2167、 斉藤畳店。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

識社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628010 0120-628010。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。

0: おやうだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
1: 佐藤優子の民謡で健康。今日の番組は昨年の4月7日に放送いたしました番組を再放送でお送りいたします。それではどうぞ。

0: はい、やっと雪が消えましたね。
1: 春になったな。
0: これは春宣言だね。いや、やっぱり気分で人の心ってどんどん変わりますね。
1: そうですね。
0: この屋根柄の雪が窓いっぱいになって、
1: そうそう、
0: これ本当にセルビかと思ったんですけどね。
1: この窓を雪破ってくるん
0: ですよ。本当ですね。でも春は春で、うん、やっぱりいろんな楽しみがあって、
1: そうですね、
0: 特にね、山菜ものってのはいいですね。
1: みんな張り切ってるようだな。
0: クマ、ね、に十分気をつけながら、山菜取り、ね、楽しんでもらいたいと思いますが、新年度も一つよろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: 4月からは、今まではね、佐藤優子さんの、バージョンが滑っていたったんですけど、この頃は少し、いろんな方をリクエスト答えましょうということで、
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。また、ゲストでね、こう生で来てもらうとか、
1: はい、
0: こういうのもいいんじゃないですか。
1: ぜひお願いしたいと思ってます。はい、うちの方の会の人がね、みんな下がってるのよ。
0: だいたいありだなっていうのは分かるんですけどね。はい、一つよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、では早速今日は何でしょうか。
1: 今日はね、やっぱり春なので、
0: はい、
1: 本当に新鮮な気分で本庄泳ぎ行きたいと思います。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 行きましょう。
1: お願いします。

0: ということで、やっぱり本庄の魅力が出てますね。
1: そうですね、
0: これ生きた魚で飲ませたいというのはサスメコの話
1: サスメコで飲ませていただくよ
0: いやまずいっぺんやれと、いいサスメコあるからとこういうことでね、こうやって地元さんをねこう PR するっていうのはいいことですけどね。
1: そうですね、はい、これはやっぱりこの本庄駅そのものはもともとどうも隕石の歌だったようなので、
0: ナスビね、うん、はい、でも本庄に船から山の宝っていえば岸ですから、
1: そうですね、
0: 町会あたりからこうやって薬出したくるかな、
1: うん、あ、これ一体ですな、
0: 一体ですね、うん、はい、いやでもこうやってこう地元のこう民謡があるっていうのは、うん、出身者としては嬉しいですね。
1: すごいですね、これ、うん、この曲ね、うん、確か昭和30年代の前半ですけども、
0: はい、
1: 長谷川久子先生が、うん、これ NHK で歌声で、はい、日本一になってから、バーッと広がって、
0: うん、
1: 今も全国的に人気ある曲です。
0: なるほど。
1: ちょっと面倒なんですけども。
0: あ、そうなんですか。
1: 歌い方がね。
0: 歌い方としては。
1: うん、普通のこの手拍子に簡単にいくような歌でないので、ちょっとこう、
0: ね、
1: 2分の1秒差、4分の2秒差、そういう調子でないのでね、
0: うんうん、
1: ちょっと間を取るというか、そのリズムに乗れるのはちょっと時間かかると
0: なん
1: ですよ。
0: はあ、やっぱり難関なんだ。
1: な、秋田県では、三味線も、尺八も、
0: はい、
1: 太鼓も、
0: うん、
1: 歌も面倒な、難しい歌です。
0: はあ。うん、なるほど、うん、俺はね、本庄追い上げって簡単に言いますけどね、やっぱりプレイヤーとしては大変なんだ。
1: そう、これね、うん、これを三味線でも尺八でも、
0: うん、
1: さりげなくやれるようになるといえば、これはもう一人前です。
0: なるほどね、はい、やっぱりその奥深さっていうかね、知ってないとまたね。ね、はい、では2曲目いきましょう。
1: これはね、今度はまず、加賀部俊夫さんの歌、はい、今バイオですけども、
0: うんうん、
1: 私の友達ですが、
0: はい、
1: この人がね、ドンパン節の前に、ね、うん、こういうふうに歌ってやったんだろうなっていうのを、今蔵人句というので、
0: 今蔵人句、
1: 今蔵、
0: うん、初めて聞きます
1: ね。もともとね、ドンパン節は、
0: うん、
1: あれは角谷の近くの村で、
0: うん、
1: 大工さんがやってた人で、
0: はいはい、
1: その人がこの、うん、要するにトントンタンタンっていうから、
0: うん、
1: やりながらこの歌い始めだと言われていますので。
0: なるほど、なるほど。
1: 当初は、うん、今蔵が歌ってるので今蔵人口だかっていうような話でした。
0: あ、
1: だから今の、
0: う
1: ん、ドンパン節の、うん、まあ、ちょっと早い歌、ちょっとか前に歌われた歌っていうふうに考えてもらえ
0: る。いわゆる原型だ
1: ね。原型、
0: なるほど。
1: ねじるし、まだ、彼まだ、これまだ前に歌声を歌う歌。

0: ですか。では円満、
1: エマゾージンクとか、
0: エマゾージンク、エマと書いてね、
1: うん、そうです
0: ね、エマゾージンクということですね、うん、じゃあこれはドンパンの、うん、なんか、うん、もどもど、
1: もど歌みたいな感じだった
0: ので、ね、じゃあ聞いてみましょう。

0: いやー楽しいですね、これは、アートコインがいいですね。しかもあの香川さんのね、こう姿が映ってきますね。
1: なんね、
0: いやいやいや、そうか、朝寝坊すればスズミ子ね、みんな大根取られるか、の種子ね、いやこれがやっぱり原型になって、ね、微妙に違いますもんね。
1: あの本当にね、まあ、あのリズム界で、うつゆくしくるな。
0: ああ、これはやっぱり宴会ばっちりですね。ああ、なるほど。あ、どっこいって、これはいいかったなと思って、これもやっぱり歌詞はいっぱいある。
1: これも仕事たくさんあって、香川さんがこれ、この歌詞で、
0: はい、
1: あの歌ってもらいました。
0: でも、あの普通のドンパン節を覚えちゃうと、これ難しいですね。
1: なんとなく音もやっぱり本当に本当に歌う気する歌うねば、これ迷ってしまうし
0: 本当ね。でもこれがまず今蔵ジンクということで、今蔵さんが、いやなるほどね、いやこれは楽しい、陽気な歌ですね。はい、ありがとうございました。では3曲目、
1: 3曲目ですね、秋田県の秋田原有名ですけども、
0: はい、
1: 秋田原の曲はですね、あの曲そのものを使って、
0: はい、
1: いろいろな、基本的には能古山声のが、あの一番ですけども、その他に中世蔵バージョンとかですね、
0: はい、
1: 私方もほら、ワイナリサダイバージョンとか作ってますので、
0: あるある
1: 今回ですね、あの中世蔵の方、
0: はい、
1: ちょっと長いんですけども、聞いていただければと思ってます。
0: はい、これは本当はあの民謡で聞く絵巻物語みたいになりますからね。
1: うんうんうん、
0: はい、では

0: はい、ということで、中心グランディスのでね、
1: そうですね、
0: やっぱり聞くのは12月かな
1: やっぱり新聞は乗んねえよな、
0: なんとなく乗らないですね
1: すみません
0: また12月にきっと流れると思いますので、はい、その時はまずまたね雪子が来たりチラチラと来たりすればああ打ち入りだなっていう感じがするんですけど、はい、そういうことですかね、はい、先ほどドンパン節の、うんうん、まあ、元歌というか、うん、原型が聞きましたけれどもね、やっぱり本家本物のドンパン節をですね聞いてみたいなと思いますね、
1: はい、お願いします、
0: はい、では今日は新年度の最初のバージョンなので、4曲でいきましょう、はい、ドンパン節、ゆうこ先生ですね、はい、はい、いきましょう。

0: ということで、やっぱり馴染みますね。こっちがいいなと思います。まあ、内容はあんまり変わらないんですけどね、
1: そうですね、
0: 歌詞はね、やっぱり原型は原型で、でもやっぱりこっちをな覚えちゃうと、うん、原型の方難しいなと、
1: そうですね、
0: 印象はありますね。うんうん、はい。新年度からまた一層ね、皆さんのご期待に応えながら、はい、リクエストに応えながら、はい、この番組進めていきたいなと思ってます。ぜひリクエスト、はい、皆さんからね、いただきたいなと思います。それからなんか生でここでやるのも面白いですからね、
1: はい、ぜひお願いしますね。
0: よろしくお願いします、はいはい、では民謡で健康、この辺でありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか。有限会社ライフイン国見の里、電話番号018-828-9811、018-828-9811。施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは、極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
3: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
2: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えねぐなるんだ。
3: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
4: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
5: トモコ、もう一本チキレキレさ、ダメだと、あと寝れと。

の雫の調べ。皆さんこんにちは。夜お聞きの皆さんはこんばんは。月の雫の調べ第121回目の放送が始まりました。

2026年5月前半の月の雫の調べは、偉大なるジャズシンガーエラ・フィッツジェラルド、さんの 歌声をお届けしながら、最近学んだ健康のあれこれをリスナーの皆さんにもシェアさせていただいて、一緒に健康になっていったらいいなと思います。それでは早速、今日の1曲目はジャズのスタンダードナンバーで、I hadn't anyone till you、 エラ・フィッツジェラルドさんの歌声、どうぞお聴きください。

ただいまお届けしております楽曲はジャズのスタンダードナンバーで I hadn't anyone till you、 エラ・フィッツジェラルドさんの歌声でお届けしております。それではこの曲をバックに、最近学んだ健康のあれこれをというか、これ大事だなぁと思ったことを自分なりにもいろいろ調べてみたことを含めて一緒にお話ししてまいりたいと思います。呼吸について学んだことなんですが、現代人の8割以上は無意識に口で呼吸する癖がついているそうです。そもそも哺乳類で口呼吸をするのは人間だけだそうで、進化の過程で高い言語力能力を身につけると同時に、口が空気の出入りに使えるようになったそうです。息を吸うとき、鼻から吸って、鼻の中を通って喉から気管支に入っていくわけなんです。この時にきちんと鼻で加湿、加温、ばい菌などをろ過して体に入れていくという空気の流れが、いいのか、それとも口から吸って冷たくて乾燥した汚くてろ過されていない空気を体の中に直接入れていくのか、どちらが体にとって健康にとっていいのかと考えると、それはやっぱり鼻呼吸の方がいいんですよね。ところが自然と口呼吸になっている人が多いというのも現実だそうで、口呼吸の弊害は顔面と体の歪み、歯と、口元の変形、学力、運動機能の低下、ドライマウス、ドライアイ、いびきと歯ぎしり、浅く早い呼吸、体の冷えなど様々な弊害が起こっていきます。そこで口呼吸を鼻呼吸に変えるために、福岡県の未来クリニックの院長先生、今井和明先生が考案されたあいうべ体操という、舌の筋トレで鼻呼吸をスムーズにできるようにするという筋トレをご紹介したいと思うんですが、その前にこのあいうべ体操の効果を具体的にご説明したいと思います。それでは今日の2曲目はムーンライトセレナーで、エラ・フィッツジェラルドさんの歌声でどうぞお聴きください。

ムーンライトセレナーデを聞いていただきながら、アイウベ体操の効果を具体的にご説明したいと思います。まずアイウベのアはアトピーなどのアレルギー、鼻炎、花粉症などが改善される。また睡眠時無呼吸症候群の予防改善に効果があるそうです。次にアイウベのイはインフルエンザなどの呼吸器系の病気や喘息が改善されたり、誤嚥の予防にもなるそうです。次にアイウベのウはうつなどの心の病や体がだるい、頭がぼーっとするなどの改善が見られたり、無意識にだらんと開いた口がしっかり閉じられるようになるといった効果もあるそうです。それからアイウベのベは便秘などの、お腹の病気や潰瘍性大腸炎などの改善が見られる。また口呼吸の減強、落ち舌を改善してくれるそうです。このアイウベ体操で舌を正しいポジションに直したり、鼻呼吸に改善することによって体も心も元気になっていくんですね。それではここで3曲目を挟みまして、今度は全国に広まりつつあるこのアイウベ体操のやり方をお伝えしたいと思います。顔がね見えないのでうまく伝わればいいんですが、頑張ります。それでは今日の3曲目はジャズのスタンダードナンバーで、セプテンバーソング、どうぞお聴きください。

ただいまお届けしております楽曲はセプテンバーソング、歌い手はエラ・フィッツジェラルドさんの歌声でお届けしております。この曲をバックに今度は実際にアイウベ体操のやり方をお伝えしたいと思います。下の筋トレアイウベ体操、まず一つ目、アはアーと口を大きく丸く開く、下顎を下に引っ張るような感じで開きます。これは舌骨筋群を強化し口の奥を引き上げる口外反挙筋も、鍛えられるそうです。二つ目の、イは横に大きく口角を真横に引く、口角が下がらないようにする。この時、イってやった時ですね、首に筋が張る感じです。三つ目のウは口をのすぼめて口輪筋をトレーニング、タコのお口みたいに唇を思い切り尖らせるとより広範囲の筋肉が鍛えられるそうです。最後はベ、ベーっと、舌を出して大きく伸ばす、舌をね、顎の先まで伸ばすようなイメージで下顎を舐めるような感じで舌を下に伸ばす。外舌筋や、内舌筋、頸突舌筋など、舌そのものの筋肉が鍛えられるため、落ち舌対策には特にこれを

3回繰り返すといいそうです。では1から4までのあいうべと通して、あが1秒、いが1秒、うが1秒、べが1秒みたいな感じで5秒ぐらいを1回として1分間に10回ぐらいできるかなという感じでゆっくり繰り返します。このあいうべ体操を繰り返すと、舌の位置が上に上がってきちっと口を閉じて鼻で呼吸ができるようになる。そして顔が温まってくる。そうすると、唾液も出る。それはいわゆる風邪予防にもなってくるということになります。実際インフルエンザの予防対策でこのあいうべ体操を福岡県の太宰府小学校に導入したところ、インフルエンザ患者数が2022年から2024年に8分の1に患者数が減ったそうです。あいうべ体操すごいですよね。ぜひ鼻呼吸と舌の筋トレあいうべ体操にリスナーの皆さんもチャレンジしてみていただいて、みんなで健康元気になりましょう。それではここからは4月の前半の放送を聞いてくださったリスナーさんからのメッセージご紹介してまいります。4月4日に鎌倉のエビちゃんよりメッセージいただきました。今日はメッセージ読んでくれてありがとう。感激。今日の朗読も素敵でした。春の訪れは本当にワクワクします。また寒いところに住んでいるとより一層感じますよね。自然は正直ですね。毎年時期は違えど優しい春を知らせてくれます。たとえ私が悲しくても、桜の花も、ムーンライトインバーモント、素敵な曲をありがとう。行きたくなりますね。また放送を聞きますね。鎌倉のエビちゃんよりと温かいメッセージをいただきました。ありがとうございます。ムーンライトインバーモント素敵な曲ですよね。私もこの曲聴いてバーモントに行ってみたくなりました。音楽で世界の旅をしたいですよね。それから4月11日に秋田県の早苗さんからメッセージいただきました。はるみさんこんばんは。こんばんは。今夜のラジオ聞きました。エラさんのしっとり系の曲が聞けてよかったです。私もはるみさんの朗読が大好きですよといただきました。秋田県の早苗さん、いつも聞いてくださってメールもありがとうございます。そのね、大好きって言葉、魔法の言葉である言葉ですよね。なんかとっても本当に励みになります。ありがとうございます。それでは今日も月のしずくの調べのひとときにお付き合いいただきましてありがとうございます。お昼11時から聞いてくださっている皆さんは、今日も良い一日をお過ごしください。夜の9時から聞いてくださっている皆さんは、今日も一日お疲れ様、ゆっくりお休みくださいね。

당신의 사랑은 지금 누구에게 있나요? 나는 알고 있어요. 구슬프게 떨어지는 아루는 소리까지.

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: はい、やってまいりました。4月30日木曜日10時、川沿いリバーサイドみつるの部屋、10時半までの30分間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやちょっと思うところある、
1: うん、
0: 東京のね、
1: はい、
0: 立てこもり男
1: びっくりだ ね
0: 俺最初引きこもり男かなと思う。立てこもり男、
1: はい、
0: なんか高校生がね、
1: うん、
0: 朝っぱらから、
1: うん、
0: 住宅街で騒いで、
1: あ、
0: それで家の母さんが、うん、奥さんがわからないんだけど、
1: うん、
0: ちょっとあんたたち住

0: なんでそのさいよって言って
1: これ当然だよね、
0: で、うん、高校生がちょっとやんちゃな感じだったのかな、
1: う
0: ん、
1: ああそうか、
0: それで家の男の44歳が出てきて、
1: うん、
0: こらって言ってハンマー振りかざして大量の怪我人出たと、
1: 怖
0: ね、
1: うん、
0: それでね、家の長さあの逃げでね、
1: はい、
0: それで警察官が、
1: うん、
0: こら出てこいと、
1: うん、
0: それでなんかスプレーかけられたって警察官のね、で一回警察官が退去して、
1: うん、
0: それで家取り囲んだと、
1: はい、
0: で、うん、警察官が突入したわけ、
1: 爆
0: 竹かなんかバンバンバーンってやって、
1: うん、
0: で本人探したけど、
1: うん、
0: どっか行っちゃったと
1: お粗末
0: もうこれね、うん、俺これ4つの疑問がある、う
1: ん、はい、
0: まず1つ目、
1: はい、
0: ね、まず高校生、
1: はい、
0: まあ、住宅街で朝っぱらが騒ぐなよと、
1: 騒ぐなよ ね、
0: ね、うん、何で騒いでるのと、
1: そうそうそう、
0: これまず一つ目のね、
1: うん、
0: これおそらくやんちゃな高校生じゃないかななんて私勝手に ね、
1: はい、
0: 何で騒いでるのよと、
1: うん、
0: で2番目、
1: はい、
0: 町内の母ちゃんがね、
1: うん、
0: ちょっとうるせえなあんただずって言って、
1: はい、
0: その後ろから、
1: うん、
0: ね、その家のハンマー男、
1: うん、
0: 高校生に殴りかかったと、
1: これは怖い、
0: これ怖い、ハンマーだよ、
1: うん、
0: ね、なあクズでおめえとちょっとうるせえにかと、
1: うん、
0: 高校生がねごめんなさいで済めばよかったのよ、
1: これ、
0: ね、これほど大きくね、
1: うん、
0: 次元にはならなかったのを殴りかかったと、うん、で3つ目、
1: はい、
0: 警察がスプレーかけないで、
1: うん、
0: ね、襲われで、
1: はい、
0: ほんで一回退散してね、その立てこもっていったと思って家ガードしたんだと思う、
1: うん、
0: 脱げていったと、これちょっとお粗末でない、
1: お粗末ってちゃんと出口を押さえておけよって話ですよ、
0: ねね、で俺4つ目があるの、
1: はい、
0: これテレビマスコミ、
1: うん、
0: これこの男をね、
1: はい、
0: 立てこもり男、
1: うん、
0: 立てこもってないよね、
1: だ
0: 立てこもってないのになんで立てこもり男なの、
1: もういないから、
0: もういないから逃げていないので立てこもっていないんだからこのねマスコミ
1: 全国指名手配になります、
0: 指名手配になった、
1: はい、
0: ね、これねちょっとねどうなのかな、
1: うん、
0: まあ、テレビに一言、はい、ね、立てこもってないのになんで立てこもり男なのか
1: そうだ、ね、
0: で警察がやられれば、
1: はい、
0: 取り押さえなきゃダメなのに一回退散してるんだ、
1: これもう粗末だった
0: ね、しかもね囲ってね家の周り囲ったとも、うん、もうすでに、ね、とっくに脱げられてるっていうね、
1: そう、
0: これお粗末、
1: もうイリュージョンでした ね、う
0: ん、まあその確かに男も悪い、俺一番悪いのはね、
1: うん、
0: この原因を作った高校生じゃないかと、
1: そっからだよ ね、
0: う
1: ん、
0: 高校生がねその家の前で
1: やらなきゃ
0: 騒いでったと、
1: そうそう、
0: もし騒いでね、
1: うん、
0: あちょっとうずらの声大きかったな、ごめんなさいすいませんって一言
1: すむん
0: です、謝れば今回の事件はなかったのにっていう、う
1: ん、そうなんです、でもこのハンマー男、
0: はい、
1: 過去に斧男だったかもしれないんですね、
0: 斧男、
1: 斧を振りかざして、
0: うん、
1: 住民の皆さんに脅威を与えた、
0: うんうん、斧の方怖いね、
1: も
0: ハンマーも怖いけど、
1: まあ、今本当、うん、指名手配
0: になってます、ね、いやこれちょっとやばい男 ね、
1: はい、ね、
0: 今逃走中なんで ね、
1: 逃走中ですから、
0: ぜひ捕まってもらいたいなということで、
1: はい、
0: ちょっとやばい、ニュースはこのぐらいにしましてですね、うん、今日のゲストは、
1: はい、
0: 秋田病理組織細胞診研究センター阿部和之助社長さんでございます、はい、はい、どうもありがとうございます、
2: はい、どうもこんにちは、阿部です、よろしくお願いいたします。
0: 会社の名前がねちょっと長いごめんなさいねせっかくつけた名前なので秋田病理組織細胞診研究センターね、うん、略してなんか AKH というような話、まずこのね会社の研究センターどんなことをしているのかちょっと若干分かりやすく説明していただければ、
2: ね、まあ、本当にいろんな方からね、
1: うん
2: うん、会社の名前が長いと言われます
1: 、うん
2: うん、下噛むと、
1: はい、
2: まあ、長くなったのをね、
1: はい、
2: そのままうちの中で仕事している、
1: うん、
2: その仕事の名前を全部入れたんですね、
1: う
2: ん、まず病理組織、
0: 病理組織、
2: これは

0: 例えば体調が悪い、胃の具合が悪いとか、うん、もしくは検診等でですね行った時に、うん、ああ何かあるぞということで胃カメラとか飲むじゃないですか、ね、はいはいはい、それで組織を取ります、
1: はい、
0: でその取った組織が癌か癌じゃないか、うん、もしくは炎症による、例えばヘリコバクターピロリとか、ね、うん、そういう菌がいっぱいいるとかですね、うん、そういう診断をですね、うん、しているのがまず一つですね、
1: はい、
0: それから細胞診という、
2: はい、
0: うん、のはですね、あの一番はですね子宮癌検診等で、
1: は
0: あ、うん、あの子宮の入り口をね、ブラシでこすってその取った細胞をガラスに塗ってですね、うん、その中に、癌の細胞があるか、うんうん、もしくはこれから癌になっていく可能性のある異形細胞がね、
1: うん、
0: そのプレパラートというんだけども、その塗った、うん、細胞の中にあるかどうかと、うん、そういったものをね、診断するというのが主な大きな2つの仕事なんですけどね、うん、
1: はい、
0: その仕事の名前を全部入れました。
1: あ、
0: 病理組織と細胞診という2つ、ね、
2: それを研究するセンターでアクスタでやってるということで、
1: うん、
2: この長い名前になっちゃったということでですね、
1: はい、
2: なんとなんと安倍社長、この間、
1: うん、
2: 春の勲章瑞宝炭鉱賞受賞されたということで、どうもおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 当然これ天皇陛下からお呼ばれかかるわけですよね。
0: はい、かかりますね。
2: ね、天皇陛下どうぞいらしてくださいと、
1: ご招待、
2: 当然ご招待
1: されたわけです。
2: されたわけですよね。
0: はい、
1: うん、
2: で当然
0: 簡単に行かないと断りました。
2: えらい、
0: 周りのスタッフにえらい怒られてですね、いや、ね、ちょっと簡単に考えすぎてましたですね、
1: もう
0: お断りしました。
1: 通じないんですか。
0: で、行くと言って、キャンセルするのは OK らしいんですけど、うん、最初から断って、
2: 最初から
0: で、やっぱり行きます、これダメみたいで、
1: そうか、
0: はい、
1: いやいやいや、
0: 8日の日に県庁に行ってですね、
1: はい、
0: 知事から。
1: ああ、
0: いただきます。
1: いや
2: ー、いやー、ね、天皇陛下のね、
0: 今思えばもったいないですね、
2: お誘いをね、
1: 今かもうね、なんとか
0: 皇居に行きたかったですね、う
2: ん、これなんとか挽回できないしね。やっぱり行きますと。
1: ダメ
2: ダメ
1: ダメなんだ、
0: 本当だね。簡単にですね断ってしまってですね、
2: いや、もったいないですね。
1: まあ、次ですね、次。
0: まあでも、
2: 代理はできないんですか。
0: え、
2: 本人じゃなくて代理。
0: ダメダメです、もちろんダメです、
2: ね、私代理で来ましたって言ってね、故郷に行くっていう。
0: でもまあ24年間やってきたこう地域医療っていうのにね、
2: うん、
0: 評価していただいたというのは、はい、私だけじゃなくてうちの会社のスタッフもね、とても喜ばしいことなので、
2: うんうん、そうですよね、
0: とても喜んでおりますし、うん、今後も頑張っていこうと思いますね、うん、
1: いやいやいや、
2: なかなかねこういう賞ね取りたくても、
1: まあもらえないですね、
2: 取りたくてもっていうか、
1: うん、
2: もうほとんどね、うん、該当する人はいないんでしょうから、
1: しかも長年の功績ですからね。
2: そうそうそう
0: そう、そうですね、それを評価されたっていうのは嬉しいですね、
2: うん、そうですね、
0: やっぱりみんな必死に頑張ってきてますからね、
1: うん、ここに来る、来て何年になるんですか。
0: ここに来て13年ですね。
1: 13年、
0: その前は由利本荘市の方に、
1: はい、
0: 約10年ぐらいいましたから、うん、はい、
1: そういうやっぱりこう需要っていうのが今の世の中、
0: そうです、うちらの仕事のメインはですね、病理専門医という、
1: うん、
0: 医者が病理組織を診断するんですね、
1: うん、
0: それ最終診断なんですけど、で細胞診っていうのは体の中から、もしくはがんかもしれない、がんになるかもしれないという細胞を見つける、探し出すというのが細胞診、うん、でその細胞診で見つかって初めて組織を取ったり手術をしたり、
1: うん、
0: してそれを最終的に診断するのが病理専門医という、その連携なんですね、
2: うんうんうん、
0: そういう形で仕事してるので、ただ全国にこの病理医というのが非常に少なくて、うん、秋田県もですね、うん、20人ちょっとしかいないんですよね。でそういった、診断する病理医がいない少ない、うん、すると秋田で出るそういう組織とか細胞を見切れない、そしてどうするかというと、東京の 都心の大手のですね検査センターに持って行って、そして診断されているものですから、診断ができるまで1週間から10日もしくは2週間かかるんですよね。でも自分ががんかどうかっていうのを待ってる、そういった、患者さんにとって1日1日すごく長いわけです。

0: よね。でそれをなんとか秋田で出る病理組織の診断は秋田の病理医が診断、することによって早く患者さんに結果を上げたいということでですね、私が24年前に、いろんな病理の先生方とタッグを組んでですね、始めたというのが、で今は4日から5日ぐらいで病理診断を出してあげているということですね。はいはい。
1: まあね、お医者さんはね、最初患者さんを見て、これでなんかこう怪しいなというところで、その組織を阿部先生のところにこれどうでしょうかということですね。
0: そうです、そうです、そう
1: です
0: 。
1: で大体8割9割方はこうじゃないかということはある程度お医者さんにおっしゃって、ただお医者さんはそれを見てね、あこれあなた患者さん、あなたがんですよとか大丈夫ですよになってただ口で言ってるだけね。でもほとんどは阿部先生ところでやっちゃってるっていう、
0: まあまあうちで出た診断書をもとに説明はしてますからですね。でもまあ一番お話したいのはやっぱり検診を受けましょうということですね。うちらこういう仕事してると早期がんっていうのはね、ほとんどやっぱり検診を受けてる人がね、やっぱり見つかるがんというのは早いですね。で今俺はがんになるはずがないなんて、そんな頑固なこと言ってる方が調子悪くてくるとですね、やっぱり進行がん、手つけられないようなね、がんの場合があるので、そういった時はやっぱり我々診断しててなんで検診受けないのかなって思うのがね、やっぱり我々の一番の、だから検診受けてほしいっていうのが願いですね。はい、
1: そうですよね。実はね、
0: 受けてますか、
1: はい、明日明日南港の、裏側の方かな、あの中通り病院の別館みたいなところあるんですけど、そこで健康診断、私実は会社でやってたんだけども、その会社でやった時に私ちょっと会社におれなくて、社内で健康診断できなくてね、で明日、行くことになりました。
2: なるほど。
1: かなりがんで疲るんじゃないかなって
2: でもね、それはいい方にね見ないといけません
0: か。いや、もう もちろん今はもう、胃がんでもですね、内視鏡的に手術できますから、お腹今切らなくてもいいのがすごく我々診断してても増えててですね、前みたいにがんイコールお腹をもう切るという時代じゃなくなってて、内視鏡で取れちゃうの で取り切れればそれで終わりですから、だからもう早めに行ってですね、やっぱり、検診受けた方がいいと思いますよ。
2: はい、特に大腸いいっていう
0: のはね、大腸いい、だから、カメラで覗けるところのがんで死ぬっていうのはもう、今のこの時代はあっちゃいけないことなので、ぜひ、受けていただきたいと思いますね。
2: では、阿部社長のリクエスト曲をなんか一曲。
0: あ、そうですか。あのうちの会社のテーマ曲になってるんですけれども、それが大事という歌。
1: 大事だね。
2: 大事だね。
0: これが、まあ、うちの社員元気でやろうと、仕事しようということのテーマソングになってますので、お願いします。はい。

0: はい、ということでですね、秋田病理組織細胞診研究センターの阿部社長ということなんで、まあね、さっき聞きましたらね、うん、この曲は会社のテーマ曲で、みんなで、ね、盛り上がった時肩組んで一緒になって歌うと、うん、
1: いいですね、
0: いいね、これね、
1: ワンチーム
0: ワンチームね、うん、でですね、今月のテーマがありまして、はい、まあ、4月皆さんにね来ていただいてる人たちに聞いて、いるんですけれども、今月のテーマ桜ということでですね、阿部社長の過去のね桜に関わるこの思い出というんですか、そういうのはあったらご紹介 していただければありがたいなと思ってるんですけれどもね、何かありますか、桜の思い出。
2: はい、桜ですか。私あの出身が仁賀保市の、うん、この浦というところ、
0: ね、この浦といえば
2: 静止公園ですよ、
0: 静止公園の桜
1: 一番早いね、
0: 早い早い、
2: やっぱりすごくね湖の周りにほとりにね、うん、何百本もの桜の木があって、うん、まあ高校の頃ね、うん、その静止公園ってうちらの若い頃はねボート2人乗りのボート、はい、3人乗りかな、
0: あったね、
2: 手漕ぎボート、
0: うん、あったあった、
2: あれに、彼女を乗せてね、
1: はい、
0: 彼女
2: 彼女を乗せてね、
1: 乗せて
2: そこでこう一緒に乗るのがね、はい、結構こうなんていうかな、自慢みたいなね、そういうあれがあったのよね、
1: 青春、
2: あ、うん、あのその隣町の木曽方の、はい、名前はちょっと言えないけれども、
0: ね、いやいやそこまで言ったらね、
1: ピーピ
2: ーよしこさんという人、
0: あ、よしこさん
2: 一緒に乗りましたですね、そういうなんかあの時、まあ、なんかうっすら恥ずかしいんですけれども、うん、なんかこう、宇宙船に乗ってましたですね、そういう思い出ありますね。
0: これ今もうね、言っていいのかな、うん、もうんこれ大丈夫ですか、これ、
2: ええ、何が、
0: いやいやいや
1: もう大丈夫どころもう放送されてますから、
2: あ、あ、あ、名前、え、よしこはいっぱいいるから、
1: よしこいっぱいいる
0: よしこ稽古ねいっぱいいるからね、
2: そういう思い出ありますね、
0: いい思い出だね、手漕ぎボートなんてなかなかね、最近ないもんね、
2: 今静止行為もなくなりましたもんね、
0: あ、そうだね、あの町会さんも綺麗でね、
1: あ、そうか、
0: あそこでね、
2: 水面にこう逆、うん、町会が映るんですよね、
1: そうか、
2: ね、
1: いいですね、
0: そこでねボート漕ぎながら、
1: 漕ぎながら
0: よしこさんに愛を語るいい青春ですね。
1: いいですね。なるほど。
0: ね、
2: 言っちゃいましたね。
0: 言っちゃった。おい、聞いてますか。
2: 言わされましたね。
0: やっちゃいます。
1: はい、じゃあね、ここであの会社の方に突撃電話インタビューしようかなと思ってるんですよ。まあ誰が出るかわからないんですよ。
0: 言っちゃいますか。
2: ちょっと。
1: はい、この番組が恒例なんです、これがね、あ、来た来た来た、
2: びっくり、
1: あ、これファックスになってる、社長、あ、あれ
0: ファックス、ファックス番号、
1: 社長の言ってるの、
2: あ、そうだ、
1: そうでしょう、
0: ファックス、
1: うん、まだまだ、あ、ごめんごめん、もう一回いきます、
2: 853
1: 853
2: 5806
1: 5806の子ですね、
2: はい
1: はい、
0: はい、
1: もう生番組です
0: ね、そうそうね、
2: 申し訳ない、
0: うんうん、
1: あ、来た来た来た、
0: うん、
3: はい、 AKH 研究センター澤村です、
1: あのこちら FM 椿台と申します、
3: いつもお世話になって、はい、こちらこそお世話になっております、
1: 今あの阿部社長が出演している生番組なんです、
3: はい、
1: あの聞いていらっしゃいますか、
3: はい、聞いております、
0: 聞いてた、
1: 素晴らしい、
2: 頼むよ、さん。

0: 皆さん。
1: いやいや、じゃあ大事マンブラザーズ今一緒に歌ってくれましたか。
2: はい。
1: いいね、肩を組んで。
2: あ、すいません。はい。
3: 言いづらい。
1: いいね。さすが。普段の社長のこう皆さんの印象はどうですか。
2: 少々お待ちください。
3: 確認する。
1: はい。もしもし。なんかどうしたんでしょう。
2: もしもし。
1: もしもし、はい、FM 椿台です。
2: お世話になっております。
1: 今生放送中です。
2: あ、はい。すいません、聞いてました。
1: あ、聞いてた。ありがとう。
3: はい、安倍ちゃん、社長ちゃんとね、皆さんをね、はいはい、ちゃんとよくやっていただいてると、はい、この間の勲章ね、いただいたのは皆、はい、皆さんのおかげですと言っておりますよ。は
2: い、ありがとうございます。はい、すみません、家でも社長の長年の、はい、功績だと思いますので。
1: おお、素晴らしい、はい。社長はいつも会社ではどんな感じですか。
2: あ、もうなんて言うんでしょう、社長らしくないって言ったら怒られるんですけど、うん、怒られるかもしれないですけど、
3: はい、流れてますよ。
2: すいません、こうなんて言うんでしょう、こう和気あいあいというか、すごくフレンドリーな感じで、うん、すごい従業員のことも社員のこともすごいいつも声かけてくれて、はい、はい、とても優しく、はい、いい社長です。
1: いいですね。
3: ね、いい社長で、
1: はい、これから帰りますので、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: いや、こちらこそ気をつけて帰ってきてください。
1: 再放送も聞いてくださいね。
2: あ、はい、わかりました。
1: ありがとうございます。
3: はい、どうも失礼します。どうも、はい、
2: 失礼します。
3: すごいよく言ってくださってますね。
4: いや、びっくりですね。
5: 何の打ち合わせもない突撃の。
4: いや、いい社長なんですね。
3: いい社長ですね。
1: やっぱり勲章をいただくだけあって。
4: いや、ね、木村さんありがとう。
3: あ、木村さんですか、今の方は。
1: いや、ありがとう。
3: 木村さんどうもありがとうね。
1: ね、
3: もしかして電話のところに、こういうふうに言えという、これ、ね、社訓みたいなのがあって、
1: あったかもしれない、
3: 社長のこと聞かれたら、こういうふうに言いなさいっていう、それはないね。
4: 直に電話するって言ったらね、もっといいこと言えって言
1: いますね。いやいや、この突元気で、大体分かるわけですよ、ね、
4: なるほど、
1: 油断してるのか。
3: 油断してる。
1: いやいやいや、
3: ちょっとね、
1: う
3: ん、ファックスを教えちゃったね、番号がね。
4: すいませんでした。
1: もうみんなね、一丸となって、
3: ね、う
1: ん、
3: そうだね、
4: そうですね、うん、
3: いい会社ですね、肩組んでね、うん、歌
1: って。これからは新しい事業的なものはあるんですか。
4: そうですね、もう一つね、大きな仕事で集中迅速診断っていうのがあるんですけども、
1: はいはい、
4: 例えば胃がんの手術をして、うん、切り取ったその切り口にがんが残ってないかどうかを、うん、まあ、30分以内で診断してあげようという、
1: は
4: あ、うん、そして手術が完全に、そこにがんが取り切れてるよということを確認してあげる仕事なんですけど、
1: うん、
4: やっぱり病理が少ないので、はい、外科の医者方ね、それをやりたくてもやれないところがたくさんあるので、うん、移動式集中迅速診断といって、
1: は
4: あ、車の中にその機械を積んで、
1: うん、
4: その手術のやる病院に出向いて、うん、それをやってあげようという、そういったことを、これはまあ全国で初めての試みなんですけど、うんうん、それをやって、患者さんのためにお役に立ちたいなと今思います、ね、
1: は
4: い、
1: う
4: ん、
1: それをもう手術中に、
4: 手術中に、その車で行って、
1: うん、
4: そこに手術で取った組織、臓器を持ってきてもらって、
1: はい、
4: そこの車の
3: 中 で、
4: でその標本を作って、
1: うん、
4: まあ、マイナス40度のですね、アセットの中で急激に組織を急激に凍らせてですね、
1: はい、
4: それを今度薄く切って色付けして診断するという、そういった仕事があるんですけど、そこを、うん、ちょっとやりながらみんな患者さんのために役に立ちたいなという思いがありますけども、はい、うちのスタッフ方も大変になるんですけども、
1: うん、
4: 前向きに、一緒にやろうと言ってくれ
1: る、
4: う
1: ん、
4: 日本初ですね、うん、
1: 素晴らしい
3: ね。まあ、私も今社長辞めたんでね、
1: うん、
3: 運転手ぐらいはできるかなと思ってはいるんですけどもね。
4: お願いいたします、
1: うん、ね、いいです ね。キッチンカーじゃダメなんですよ。
3: キッチンカーはあるんだよね。まあ、運転だけならね、
1: はい、
3: 組織細胞見ることはできないんで、運転だけだったら阿部社長、私どこ使ってくださいよ。はい、
1: 助手で参りますので、
3: 助手、
1: はい、
3: 第二助手、
1: ね、

0: はい、ということでですね、もうだんだん時間も迫ってきましたけれども、秋田病理組織細胞診研究センターの阿部社長ということで、まあね、これからのまたね、新しい今事業も考えていらっしゃるということで、これ秋田とってね、うん、もう日本病理組織とかね、
1: そうだね、
0: もう例えば国際とかね、うん、こう世界に向けて発信するっていうね、
1: そうだ、
0: なんかこの間ね、あの東南アジア系のところにそういうの
2: カンボジアですね、
0: カンボジアでしたっけね、
2: カンボジアです、
0: 安倍首相と一緒に、そこをなんとかしようっていうね、うん、そういう活動も前してましたよね、
2: はい、今も継続してます
0: ね、
1: はい、
0: ということで世界に向けて発信し続けるということで、うん、今日はですね、阿部社長に大変素晴らしい青春時代もお聞きしまして、
1: よしこさん
0: 聞いてますかということで、はい、今日はどうもありがとうございました。
2: どうも、
0: はい、お土産はですね、いわきリバーロードのゆり牛コンビーフということで、
2: ありがとうございます、
0: 失礼いたします、ご飯のお供にね、お使いください。社員
2: と一緒に食べます、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 来週はですね、
1: はい、
0: 5月7日木曜日、川辺ゴルフ協会の大山会長にですね、
1: うん、大山さん、
0: ゴルフの最近の、うん、まあ、あの人は結構言ってるとは思うんだけども、来て調子を聞いてもらいたいなと、
1: はい、
0: あとね、大山さんね、うん、富樫裕之国会議員のね、
1: はい、
0: 川岸区の会長もやってるということで、
1: 何でもやってますね、
0: 何でもやってまあ元ビューホテルの支配人もやってた人なんだけど、
1: そうだね、
0: ね、はい、そこら辺をね、うん、大山さんにいろいろと根掘り葉掘り聞いてですね、
1: はい、
0: 最近の状況をお話ししたいなと思います。ということで今日は秋田病理組織細胞診研究センター阿部和之社長でございました。今日はどうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: はい。

べき大博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんです。

0: な、ね、な、ないぞ、ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよう、宇宙ちゃんからリクエストされちゃってさ。
1: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を1曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌。聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の
0: 生まれ変わりました。日本海の荒々しさに夫婦の力で乗り越える、そんな歌です。曲名は北の浜唄、朝の遥かの歌声。

浅野遥の歌声で北の浜唄を聴いていただきました。続いてお送りするのは君町坂という県立自然公園のある町能代市の応援歌です。恋人ポストもある心の町でもあるんです。曲名は君町恋文、樋口勝子の歌声です。

きながら泣いています。

0: んな思いがまだ胸の中から消えないのです。だからさようならはもう少し言いません。
1: 樋口勝子の歌声で君待ち恋文を聞いていただきました。

0: 続いてお送りするのは、マトビの町といえば上小阿仁村です。母への感謝の気持ちをマトビの日に乗せてお送りする歌です。曲名はマトビ、伊達明の歌声です。
1: マトビが真っ赤に燃えている、母の怒りか励ましか。

立明の歌声でまとびを聞いていただきました。続いてお送りするのは、都会に出ていった誰でも思い出すのはふるさとの山、白神の山々が連なる町、ふじさと町の応援歌です。曲名はふるさとで待ってるよ、伊達明の歌声です。

0: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
1: 続いてお送りするのは直径 3.8 メートルもある大太鼓の町といえば北秋田市。豊作を祈願する大太鼓の音が響きます。

田明の歌声で走れ内陸線を聞いていただきました。続いてお送りするのは、行楽感のある明治100年通りの街、そしてアカシアの花の匂いのする街、小坂町です。アカシアの花の天ぷらを食べてみませんか。曲名はアカシアの咲く街、樋口勝子の歌声です。

鉱山のある町、お酒のある町、リンゴや桃、果物の町、そして何よりも花輪林のお祭りのある町なんです。鹿角市の応援歌です。2曲続けて聴いてください。田中恵の歌声で鹿角恋歌、2曲目も田中恵の歌声です。この町で2曲続けて聴いてください。

田中恵美の歌声で数の恋歌この街で2曲続けて聴いていただきました。

最後に聴いていただく歌は、今私が住んでいる町、大館市です。曲名は大いなる大館、伊達明の歌声です。

0: 伊達明の歌声で大いなる大伊達を聞いていただきました。聞いていただきました秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

ても私の歌は無意味でも君は一人じゃない君を一人にさせな

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

10年

上，我没喝。

0: 中に背負って歩いた新宿歌舞伎町。あの頃飼ってた金魚が今ではキモい、金魚鉢では飼えないない。
1: トゲヌヌイヤヌヌヌリヌリハイハイ、
0: 義理と人情根性愛情薄情、努力も虚しく無情。

0: 士岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
1: はい、
0: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
1: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休、ね、はい、それだけでもね、
0: うんうん
1: うん、で中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構いるし、
0: そうですね、
1: 最長12連休っていう人もいるという。
0: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、
1: どうなんですか。いないとは限らない。
0: まあそうですよね、
1: うん、っていうかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね勤務されてる方で、うん、
0: はい、
1: あの大きな工場ってあの始動させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
0: はい、
1: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
0: ああなるほどね、
1: というのもあるんですよね、
0: うん、うん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
1: まあまあそういう感じですね、それもあると思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、でやっぱりね休む方がやっぱり多くなってきましたから、
0: うん、
1: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
0: まあね、
1: うん、
0: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますか、
1: ね、まあ、高まりましたね、
0: うん、
1: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
0: あ
1: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね。
0: ああ、そうか、
1: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
0: はい、
1: 何歳だったらいくらとか、
0: う
1: ん、で年間休日は何日とか、
0: うん、
1: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
0: はい、
1: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
0: だからそう考えるとそういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で労働時間はもう 長いと来ないし、
0: はい、
1: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないですよね。
0: いや、まあ、
1: 非常に難しい、
0: 難しいですね。
1: そう、要は、うん、あのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
0: うん、
1: うん、まあ、今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
0: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか自由に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
1: あ、ね、これね休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
0: はい、
1: デフレによって単価が上がらなかったから、
0: うん、
1: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
0: ああ、
1: うん、
0: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
1: そうそうそう、で価格は上がらない、下がっていくだから、
0: うん、
1: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
0: ああそうか、
1: そうなんですよ。である意味、まあ、インフレってそういう面ではあの同じ労働時間で、うん

0: それで物価上がっていく方がまだまだマシです。
1: うん。
0: それで考えたらね。
1: まあそうですね。確かに。なんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。ああ、いや逆反比例というかね。
0: 労働時間が上がる。これね、活況な、いい状態のインフレの時って。物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだった。
1: ああなるほど、両方。
0: そうそうそう、もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから24時間働けますからみたいな、テーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。
0: そうそうそう、はい、今あんなもんやってえらいことになりますよね。
1: 歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートを賑わしたぐらいですからね、
0: だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークの、まあ、真ん中辺なのかな、になってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になっているところで、
0: 話題になってますね、
1: はい。まあこれがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間、3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとねその頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロスト 90s セレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター、夢で会えたら、

経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーション。

0: エッションをこちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ねあの放送はゴールデンウィークということで、うんうん、情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると、
0: まあ、そうですね、
1: まあ、この状態ですよね。
0: はい、
1: うん、でただこれ、一人の人間が振り回していると言ってもいいぐらい、
0: うん、
1: まあ、トランプ大統領ですね
0: 一人といえばねやっぱりその人が、まあ、出てくる
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
0: うん、はい、
1: うん、でただねあのトランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。で
0: なる
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: 特になければね、
0: うん、
1: で、まあ、これね年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ、
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと、
0: はい、
1: うん、でまあ、取り巻きはいるとしても正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのはやっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
0: そうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考え、
1: はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、
0: うん、
1: まあ、人間としてね、
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ、確かにバイデン大統領もねなかなかのご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね終盤、
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったんで、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとあのトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか、
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、2人
1: 2人しかいません、
0: う
1: ん、
0: はい、それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだったかな。
0: アイゼンハワー、
1: うん、2人しかいないんですよ。そうそう、うん、まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね
0: 6回か、なかなかこれも数ですね、
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、
0: はい、
1: あの方
0: は
1: ね、
0: はいはい、
1: でただねアメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで、
0: うん、
1: うん、まあ、アメリカの場合はエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていう、でそれでもしこけたとしても、まあ、債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: おお、
1: いや投資家として失敗しただけの話ですから、
0: はい
1: はい、でも債務者はいますけどね、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
0: はい、
1: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
0: うん、
1: 担保出してますから、
0: うん、
1: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
0: あ、
1: なんか 銀行からだったらそうなりますけどね。
0: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
1: そうです、もう自己破産っていうのはいろんな権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
0: うん、
1: うんうん、まあただね、こういうことでね、何度も繰り返してきた人なんで、
0: 6回ですからね、まあ、
1: 6回ですかね、で、
0: そうですね、
1: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱり、いろんな人に迷惑をかけますしね、
0: うん、そうは言ってもね、
1: それがもう、ある面、平気になってると。
0: うんうん、
1: そう、だからね、これね、人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えているってことは確かなんですね、
0: うん、
1: でも中小企業 もうその影響を今受けているわけで、
0: はい、
1: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
0: そうですね、
1: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
0: うん、
1: これ何が起こるかというと、 家を建ててる工務店

0: さんなんかは、例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
1: そうですよ ね、
0: ね、で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。
1: なるほど。
0: だからこれでね、倒産は出ます。うん、厳しいですけどね。
1: まあそっか。もうこれは、まあ、今は一例であって、
0: うん、
1: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
0: そうです。建築系だけじゃないですよね。
1: うん、
0: だって納品できない、
1: そうそうそう、
0: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね。その分お金が入ってきませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 製品できないんでね。
1: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
0: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
1: 石油がそうですよね。
0: そういうことなんですよ。で、じゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
1: うん、結局そうですね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
1: うん、
0: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね。
1: うん、
0: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか、金利が上がるとか、そういうことも含めて、もうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ。
1: うん、
0: うん、まあ、よくね、まさかの坂というような状態、
1: あ、
0: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
1: あ、そうです。
0: まあ、下り坂もあると、
1: うん、
0: ただもう一つまさかの坂が来ると、
1: うん、
0: 例えばこれが今回 の、 あの中東関連ね、
1: はい、
0: でちょっと前でコロナですよ、
1: うん、
0: まさかってやつですよね。
1: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
0: うん、うん、だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
0: もう意外とね、数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
0: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
0: そうそうそう。
1: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
0: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
1: うん、
0: シミュレーションですね、シミュレーション、
1: うん、
0: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
1: はい、
0: 打つ手が早くなるっていうかね、
1: うん、
0: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
1: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関してはあの全力で動いているわけですけれども、
0: そうです、もうガソリン代のね、
1: うん、
0: また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
1: うん、
0: とは言ってももう、うん、それ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
1: そうですね、
0: うん、
1: いやここはまたね、ちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ、読めないっていうようなね、先生もあのお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
0: はい、そうなんですよ、
1: うんうん、だからこそなんですよね。
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
1: うん、
0: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
1: うん
0: うん、やっぱりそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
1: うん、
0: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い、
1: そうですよね、
0: 強いんですやっぱり強い、うんうん、
1: やっぱり、まあ、そうは言ってもそういう会社の方がね、商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
0: まあ、仕入れ力もありますし、ね、
1: 仕入れ力、うん、
0: ありますあります、
1: うん、
0: で固定客もしっかりと持ってるというのがありますね、
1: うんうんうん、やっぱり会社としての、ね、基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
0: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
1: うんうん、
0: いうとこですから、
1: うん、
0: はい、
1: ね、お客さんもそこは、ね、理解していただけやすいところだと思います、
0: うん、そうです。まさかの時にはやっぱり、
1: うん、
0: あのシェアを取ってる会社がやっぱ強い、
1: うん、
0: これは間違いなく言えますね、
1: うん、はい、

0: まあ、まさかやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でも海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね。
1: そうです、これはずっとね、うん、指標をずっとチェックして、指標というのは将来を予測して動いてますから、ある程度金融市場とかいろんな指標を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
0: うんうんうん、
1: 今のところですよ、今のところ指標を見てると、
0: はいはい、
1: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: あ、一応今のところっていうのは4月、これ言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、今のところそういうような先生の
1: 株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
0: うん、
1: 長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、
1: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同州、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同州という言葉、意外とね、知られた言葉で、
0: そうですね、
1: うん、どんな時に使われるかというと、まあ、もともとこのね、五越同州の言葉自体は、五と越と国ですね。五の国、越の国。
0: はい。
1: で、この国は敵対関係にあったと。うんうんうん、中国でね、昔。はい、で、たまたま、その、まあ、中国って、川自体が めちゃくちゃ大きいですからね。
0: うん。
1: うん、で、まあ、そんなところ船が出てると。で、たまたま敵国同士が船に同乗したと。
0: ああ。
1: でそこに嵐がやってきたと、
0: うん
1: うん、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、
0: うん、
1: お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、
0: そう、ね、
1: 協力し合ったっていう、
0: あ、
1: まあ、これが五越同州、五と越が同じ船に乗るというね、
0: うんうん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
1: うん、
0: まあ、いがみ合ってるものもそういった時にはなんか手を組み合ったりするんだみたいなね、まあ、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
1: はい、まあ、よくそういう状況をね、まあ、五越同州だなとかね、
0: そうですね、
1: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、
0: うん、
1: うん、でこれはその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
0: お、
1: 五越同州の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
0: あ、なるほど。これ先週まさに敵領内での作戦というお話でしたけれども、
1: はいはいはい、
0: 要するに敵領内では、まあ敵領内は市地であるというようなお話でしたけれども、
1: うん、
0: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
1: そうですね、市地と同じ状態ですよね。
0: うん、なるほど。
1: 例えば社内がどうもまとまっていないとかね、
0: うんうん、
1: 社内の中で対立があると、
0: はい、
1: で社長は何か一つこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね。
0: ああ、
1: うん、
0: 思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
1: まあそうそう、ありますね。
0: うん、うん、うん、
1: うん、でまあそれは本当に危機だからね、そうするわけですけれど、
0: はい、

0: 要は戦略的にまあ使うというケースもあります。
1: それそうか、うん、まあそうですね、呉越と奥州の状況っていうのはまあなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
0: 作れるということ
1: メリットがあるわけですね。
0: うん、もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
1: うんうん、なるほど、はい、
0: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
1: うんうん、
0: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね。
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと大奮してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
1: うん、
0: まあ、こういうのはですね、いまだによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね。日本もその対象になることはよくあると、
0: 日本はその対象によくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、でそうやってみると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: 逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
0: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要は外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね。そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じも
0: あります。まあそうです、そうやってみると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: やっぱり外に目を向けさせる、意識を別な方向を向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、 そうです
0: ね、まあ、それはまだ、呉越同州みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
0: 外から他の国から比べたらですよ本当に。
1: うん、
0: うん、要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよそうで、特に若者のデモがたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。
1: うん、
0: うん、だいたいそういう国って、若い人の失業率が非常に高い。
1: あ、
0: うん、これがやっぱり火種ですね。
1: あ、そ
0: う、エネルギーありますから、うん、
1: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
0: そう、
1: うん、指標というか、うん、
0: 発表はしてませんけど、
1: うん、
0: どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、
1: うん、
0: もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね、
1: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはね、いろいろそういうことも聞きますし、
0: うんうん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
1: うん、
0: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います、
1: うん、なるほど。そうです、まあね、結構ヨーロッパなんかもね、そういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
0: うん、ヨーロッパの本当に20代の失業率は非常に高いですから、うん、やっぱりデモも起こってますしね、
1: うん、
0: 政党がやっぱり右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね、
1: うん、
0: 自国民ファーストの考えですね。
1: ああ
0: 、うん、まあこれはね見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあ、ヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ、
1: はい、
0: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね、
1: うんうん
0: うん、
1: そもそもねアフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
0: そうです、そうです、
1: そういったところとのねつながりもありますしね、うんうん、
0: だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまう。

0: とかね、
1: うん、
0: 奪われるとか、まあ、それはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
1: うん、いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が。あの昔の
0: だんだんサッカーって黒人化して

0: 黒人の、まあ、アスリートと能力もね、当然高いですし、
1: はいはい、
0: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし。
1: うん。で、あまりそれが行き過ぎると、今度は、黒人を入れないルールになってしまうとかね、うんうん、下手すると。
0: そうですね。
1: うん。
0: うん、まあ、でもそう考えると、日本は、幸せですね、今もね、まだね。
1: はい。今もまだ幸せですけど、なんとかこれを維持したいですね、
0: って。そうですよね、だから、すごい就職ね、新入社員の方々は羨ましいぐらいですけれどもね、
1: は
0: い、
1: 大卒の就職率は 98% というね、
0: これだからすごいことで、世界から見たらとんでもない、
1: 世界から見たらね、ありえない、
0: とんでもないですよね、
1: とんでもない、ありえないですよ、はい、
0: はい、まあ、そこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ、今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも、
1: うんうん、ちょっとね、あともうちょっとで峠を越える状態だと僕は思います、
0: うんうんうん、
1: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね、
0: はい、
1: うん、
0: ね、そこをちょっと、まあ、じゃあみんなで改めて頑張りましょう、ね、
1: はい、
0: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども、
1: はい、だいぶ広がりました
0: けど、はい、五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、
0: うん、
1: これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: 何でできているかというやつですね。
0: 要はほとんどの方はそんなん考えたことないと思いますけど、
1: うんうん、例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、
0: うん、
1: まあ、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい
1: ね、心臓があって肺があって肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、うん、でどれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうです、ね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、うん、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、
0: うん、
1: で経営にもそれと同じものがあって、あ、8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品地域客層、
0: 商品地域
1: 客層ですね。
0: 客層、はい、
1: まあどんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で地域はどこでやるの、
0: うん、
1: どの客層をターゲットにするのか、
0: あ、
1: うん、まずここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい、
1: でこれが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい、
1: 営業です。
0: ああ、
1: はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: うん、でご契約いただきました、購入いただきました、うん、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、
0: うん、
1: 顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。ああ、
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: うん、そうです、お客を作った後はまた再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい、
1: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。
0: あ、
1: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、
0: うん、
1: 営業何人体制にするのかとかね、
0: はい、
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、
0: うん、
1: まあこれで要は組織を作っていく。
0: ああ、そうか、うん、
1: でそれによって、教育もされていくわけですね。
0: うん、
1: 教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
0: そうですね、
1: これ組織対策はその中に社員教育が入ってくると。
0: ああ、はい、
1: うん、
0: 確かに。
1: で次にお金、
0: うん、
1: 資金をどの分野に投入投資していくか、
0: はい、
1: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、
0: うん
1: うん、資金戦略っていうのが出てくるわけですね、
0: うんうんうん、
1: ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによってその資金は、そう、配分が変わるわけですよね。
0: あ、
1: うん、
0: 資金ありきではない。
1: ないですね。
0: うん。
1: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費。うん、まあ、この二つに分かれるわけですね。
0: 投資と経費。
1: 投資と経費に分かれます。
0: うん、
1: 分解するとね、
0: うん。
1: はい。だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから。
0: うん、そうですね。
1: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない。

0: そうですね。そうですね。ここ重要ですよね。
1: そう。で、うん、そういうことやってないから、資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃう、ね。
0: ああ、うん。そもそもそうですよね。資金繰りが苦しいって、元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。
1: うん、あの、儲けが薄くって、維持費が出せないみたいなところですよね。資金繰りが悪いっていうのは。
0: うん。
1: だけど、それはそもそも、あの、ちゃんとしたポジショニングを決めて、役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね。
0: うん。そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、あの会社も結構あるような気がして。
1: 順番が逆になったり抜けてたりとかね。
0: うん。
1: うん、するわけですよ。
0: はい。
1: で、意外と一番抜けてるのは、商品、地域、客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケース。ですね。漠然としてるとかね。
0: おっしゃる通りですね。漠然としてるっていうのが多いのかな、多分。
1: 多いですね、漠然としてる。
0: うん。
1: 要は、あれもこれも誰にでも売った方がいいんだ、みたいな考え方。
0: うん。
1: まあ、売り上げが増えればいいみたいな、売り上げ主義ですよね。
0: そうですね。
1: うん。で、まあ、八大要因の最後は時間。
0: ああ。
1: うん、
0: そうか。最後は時間。
1: あの、時は金なりってやつですから。
0: うん、
1: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで。
0: 増えないですからね。
1: ね。結局働いてる時間をどこに使うか。うん、一番効果性の高いところに時間は使いたいわけですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: ね。効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
0: うんうんうん、
1: うん。うん
0: さっきもね、あの、今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
1: そう。っていう、時間かければいいんだは、結局裏を返せば、生産性が悪いってことになる。
0: そう
1: な言い方になっちゃうんですよ。
0: そういうことですよね。
1: 生産性が悪いから、あの、これだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと。
0: うん。
1: 実はこれは効率が悪いってことです。
0: ああ。
1: 効果性の低いことをやってるから、長時間。
0: うん。
1: だからよくヨーロッパなんかと比べると、圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
0: まあ、昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
1: そうそうそう。あの、うん、GDP って、会社で言ったら、粗利額なんですよね、
0: うんうん
1: で。国が稼いだ粗利額。現在、世界で第4位なわけですよ。
0: 額としては4位。
1: 4位です。あの、アメリカがもう6倍ぐらい。中国で4倍かな。
0: ああ
1: うん、でも、3位と4位とあたりは、あの、どんぐりの背比べ、
0: うん。
1: ドイツ、インド、日本みたいなね。
0: はい。
1: だけど世界のトップ3か4にいるわけですよ。
0: すごい、これはすごいことですよね。
1: 粗利額はね。
0: うん。
1: ところが一人当たりの GDP、よくここで一人当たりの粗利益ね。
0: いや
1: これでいくとね、世界の24、5位になっちゃうんですよ。
0: いやこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから。
1: どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ。
0: ってことですよね。
1: で、こんだけ長時間働いてるのに一人当たりの GDP が低いってことは。経営に置き換えたら、そうなんですよ。一人当たりの粗利益が低い会社なのに、長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
0: まあそうですね。ブラック系にちょっとなってますからね。
1: そう。これ戦略が弱いってことですよ。
0: うん。
1: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
0: うん。
1: うん。
0: そうですね。だから、やっぱ時間大事ですね。
1: この時間大事ですね。うん。結局そこは、一人当たりの生産性を上げるのは、社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
0: これあの昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど。
1: そう。長時間労働だとかね。
0: これどうなんですか？まあ、社員さんはね、それはもちろんあの、当然のことながら法律の中でね、あの、働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
1: そう。実は、社長と言ったって、時間は同じなんですよね。
0: そう、結局
1: 同じ24時間しかないわけで、
0: うん、
1: 長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: ね、
0: う
1: ん。で、人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間、3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと、意外とそういうもんでもないです。
0: うん。ね、やっぱり この番組では余裕が大事っていうお話もね。

0: 社には特にされてますし、
1: そう、余裕がないといい知恵が湧かないからいい戦略が組めないんですよ。だからいい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。
0: あ、
1: 間違いなく時間を持ってます。
0: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
1: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。
0: うん、
1: だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとかで、いろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね。
0: うん、
1: この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
0: そうですね。
1: そう、
0: より広がっていく、差が広がってい
1: く、より強くなっていくんですよ。
0: うん、
1: 結局ね、勉強したものが勝つんですよ。
0: そうですね。
1: ええー、わ。はい。
0: ああ、そうか。はい。ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金、時間。
1: はい。
0: ね。こちらの8大要因でございます。非常に、これも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、でまずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、わけはないんです。
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ、先週もお話あったように、まあ、ここをね、企業の時からこのランチエスタンを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に。後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということになるわけですよね。
0: はいはい。
1: で、川上の方を整える作業をして、組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。そう簡単に共難したで変わらないですけど。もう、いろんな赤が、海が、社内にはびこってしまってますから。
0: まさにここは八大要因、特に、まあ、自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかないん
1: ですね。洗い出しして、で根本原因をね、排除して削除して、はい、もう再構築をしないと。そうなんですよ、これがね結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。

0: ね、まあ、ということでございまして8大要因、まあ、本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
1: そうです、この8大要因に対して、ウェイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
0: はい、
1: あのこういう経路はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。
0: あ、
1: 何が重要かっていうのは言葉では言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはあのここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。分
1: かりやすい、そう、うん、100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。
0: うん、
1: 8割の確率だったらやるべきと思うのです。
0: そうですよね。
1: うん、
0: うん、はい、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。そして先生、ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めて何か一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: あのゴールデンウィーク、まあ、一応お休みというところなんですけれど、
0: うん、
1: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、あのこの番組のポッドキャストをですね、振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
0: 確かにそうです。
1: はい、
0: 時間がまとまった時間があるんであればね、
1: あるんであればね、あのもう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひあの岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
0: いつでも、
1: あの休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
0: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施。

0: 中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 0511フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのがあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その、 あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子どもの頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に竹岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。

中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川が3ベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバム、クリストファークロス。放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスで Ride Like the Wind、 風立ちぬでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子供の頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります？皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあ、うちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっていますマンボヘイさん、僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に収監。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね

ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ねえ。

90年代のミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子供の頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の勝地と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。花はじき、この花はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。花はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定。

信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

の壁にぶつけたりラウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さん、おはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私はリカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよ、ということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの折り紙とか単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶときは缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

の時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました。落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらなんとかカリフォルニアに向かっていくっていう、その姿もとってもキュートなんですけれどもね。ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバスツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然

バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で、自分であのメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね、押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのように、もう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはね、すごいやんちゃな人なんです。でやんちゃが過ぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で、言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張って、そのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをね、ここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね。おじいちゃん、さっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ、うん、ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、俳優さんたちのこう、なんとも味のある演技と、キャラクターのアンサンブルで、こう、単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども、特に出かける予定もないという方、ぜひ、映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは、2006年の作品、リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。イミさん、おはようございます。ということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですね。というのをいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ。

そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね、わかんないけど。でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼なじみの友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子供の頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビークルで検索検索。

トのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

番からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便り、ありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよ、というメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子供の頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子どもの頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれ、こっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はね、メッセージで、子どもの頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び、単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で、火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。え、今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまた復興の道のりね、長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

0: がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。
1: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう、命のバトンを次の世代に渡すために。記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろこです。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんを

0: 迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じそして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね生まれた子どもたちっていうのが、そういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい、
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: ああ、うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね、
1: うん、そうですね。
0: この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。っていうのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とか、あるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集っていうのはほとんど残ってないってことが分かった。
0: へえ、それはまたどうしてでしょう。
1: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。あ、
0: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって憲法第9条というものもできました。今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんな風にまあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本

0: 国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
1: そうですね、中学校の、副読本ですよね、そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
0: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
1: 短い時間だったと思いますけどね。
0: ああそうですか、
1: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。ただその3年か4年間ぐらいはやっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
0: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて、来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what, you got.

ークは8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドーチーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路、北海道から送ってくれました。紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら、いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、そう、最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命を懸けていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、

0: この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん。今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特級の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。
1: そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージ、ありがとうございます。そして、熊本の周さんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケンなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージ、ありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優はつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。

はフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね、お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね。楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました。缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。

FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹やきで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、ケンケンパ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し。これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです。丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさんザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので、面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村ゆみでした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: 僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、
1: はい、
0: 音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: はい、でゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった、う
1: ん、じゃあ結構いろいろ今勉強して
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私

0: ちが愛用しているあの例のやつ。
1: おっしゃる通りです。
0: ね、あの歯磨き粉ですよね。はい、私たちが大好きな、
1: はい。はい。歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。はい。まあ、これはあの、使い始めてからね、あの、イマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
0: 本当に。うん。
1: で、歯科医師さんにね、この間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん歯白いですよね。
0: お、言われました。
1: 歯科医師さんに言われ
0: る。また褒められたんですね。
1: しかも、あの、コーヒーとかワインとか控えてますって、いや、普通に飲んでますよ、うん、いや歯が透明感のある白さですね。
0: すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね。
1: ガンガン飲んでます。ね、はい。なのに。
0: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいですね。
1: 自信つくでしょ。はいはいはい。あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイバリちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどね、うん、はい。まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね、本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
0: はい、お願いします。
1: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いいたします。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
0: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいております。はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
0: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
1: なるほど。
0: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい。その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
0: うんうんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
1: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
0: ね、
1: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、ね、まあ悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
0: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆とか
2: 注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね、まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってた、行ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: おー、うん、すごい成果じゃない
0: ですか。そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まああのね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、ああそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は。
0: うん。感じが。あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
1: 全然褒められてる。
0: あ、すごーい、ね、それは。
1: だから歯医者さん行くのが楽しい。うん、
0: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人。
1: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
0: いい
1: で、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
0: う
1: ん、
0: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております、う
0: ん、あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね、うん、なんかずっと磨いてられる感じがします、
2: はいはい、ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、うん、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
1: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然

0: の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ。やっぱり
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
0: やらない、自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって
1: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
1: うんうん、分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白くしてなってますね。
1: はい、歯が白い、
2: わかりますよ ね、
0: もう歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: ね、ま
2: あ、自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: あ、そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で
1: ね、持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はい、うん、まあ本当に歯が綺麗だろう。
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、
0: う
1: ん、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね。はい、
1: はい、いや、 いや、皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね。
1: この薬用ナタ豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わ、ちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや、期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下、半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わあ、嬉しい。
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわ、すごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね、小倉さん。
0: これね、皆さんね、1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります。
0: はい、なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
0: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、 0120-39-8018。 お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き

0: き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱。
1: いやー、すごい、本商品980円で試せるわけですからね。
0: そうそうそう、何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。
1: ぜひ。
0: もう一度あの電話番号とかご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんに薬用ナタ豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市新屋出羽警備、電話 018-896-7730 018-896-7730。 では行ってらっしゃい。
1: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: 控え、控え、控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、まあ、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、でその次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で昨日は鉄道や高速道路が下りのピーク